0: Такава е прогнозата и за утре, първия почивен ден, събота. Слънце, облаци и дъжд, времето остава неустойчиво. Дъжд с гръмотевици се очакват, както виждаме, слънцето е повече. 20 градуса минимална и малко по-хладно, 27 градуса максимална температура в първия почивен ден. В неделя, без съществена промяна, отново слънце и дъжд на места и при нас по Черноморието. Облачно, с кратки превалявания от дъжд, гръмотевици не се предвиждат за неделя. 19 градуса минимална температура, 26 градуса максималната температура. Неустойчиво време, непредвидимо сравнително, но край морето и особено при нас в Бургас, където знаем, че са най-многото слънчеви дни в годината, дъжд много рядко очакваме да превали, когато се предвижда само на някои места. Не е много категорична прогнозата за това дали и днес ще превали при нас. Категорично обаче при нас в студиото тази сутрин ще бъде Димо Джамбазов, той е организатор на ретро парада в Бургас, ретро парада на автомобили, който не се нуждае от представяне, защото близо 20 години, всъщност скоро ще отбележи 20 годишен юбилей, това изложение на ретро автомобили, така че всички бургазлии вече знаят и мястото. Деня на срещата е утре. За това какво ще бъде интересното и различното тази година ще ни разкаже Димо Джамбазов малко по-късно, разбира се, след като минем и през прегледа на печата. Имаме черноморски фар. Днес бургаският вестник излиза в петък. Сега поглед към новините. Петък и неделя за улеснение на пътуването през уикенда, когато трафикът е най-интензивен и за повишаване на безопасността в следобедите временно ще се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по автомагистрала Тракия и Струма и по път 1 през Кресненското дефиле в отсечката от Симитли до Кресна на автомагистрала Струма, 402 км. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти. Знаем, че особено зачестиха те именно с тежкотоварни камиони. От неправилно изпреварване, образуване на колони от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път в страната. В петък, 3 юли, ограничението ще е между 16 и 23 часа, а в неделя, 5 юли, ограничението е от 15.30 до 22 часа за пътуващите в посока София. Ограничението не важи за пътни превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както знаете, които превозват опасни товари, живи животни и бързо развалящи се хранителни продукти. Продължават сигналите за открити парчета мазут по плажовете на Южното Черноморие, но към момента няма опасност за качеството на морската вода. Това заяви заместник директорът на РЗИ Бургас доктор Мариана Кофинова и областният управител на Бургас Дико Диков също потвърди информацията. По думите на доктор Кофинова, резултатите от мониторинга на водите за къпане показват, че те са с отлично качество, въпреки мазута, и не е установено микробиологично замърсяване. Качеството на водите за къпане, които изследваме като регионална здравна инспекция в Бургас, показват отлични резултати. Нямаме микробиологично замърсяване на водите и това не би следвало да безпокои гражданите, заяви категорично доктор Кофинова. От РЗИ обаче предупреждават хората да избягват контакт с откритите по плажовете мазутени топчета. При попадане върху кожата те трябва незабавно да бъдат отстранени с вода и обикновен сапун, без използването на разредители или други химически препарати. тези замърсявания трябва своевременно да бъдат отстранени от кожата, за да не се предизвика алергична реакция, особено при децата, които са по-чувствителни, посочи доктор Кофинова. Тя припомни, че концесионерите и наемателите на плажовете имат задължение да почистват своевременно откритите замърсявания от мазут, а при появата на нови петна, туристите трябва да сигнализират на персонала на съответния плаж. Все още, за съжаление, властите, институциите не са единодушни и всъщност изобщо не са убедени откъде идва този мазут. Твърдят, че били стари отлагания, в същото време излизат информации за разливи в морето, които идват, разбира се, от кораби, от танкери. За съжаление, до сега няма кой да посочи кой е източникът на замърсяване. Рекордно количество от 440 кг райски газ е установено и взето при акция на служители от районно управление Созопол. Задържани са 7 души, съобщиха от Крайморското управление. Ударът на полицията на практика е предотвратил разпространението на огромно количество от този опиат по дискотеките и увеселителните заведения по Южното Черноморие, които масово се посещават от непълнолетни и подрастващи през летния сезон. А Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури продължава да извършва проверки и за 2 дни са проверени около 30 любители риболовци на язовир Ахелой. За сега не са установени нарушения на действащото законодателство, съобщиха от агенцията. Инспекциите са осъществени от служители от сектор рибарство и контрол в рамките на текущия контрол върху любителския риболов в района. От Яра изразяват благодарност към риболовците, които спазват нормативните изисквания. Преди няколко дни от Яра предупредиха, че агенцията започва интензивни проверки на язовир Ахелой, като контролът ще се извършва както през светлата, така и през тъмната част на денонощието през целия летен период. От агенцията призовават риболовците да спазват нормативните изисквания и при установяване на нарушения незабавно да подават сигнали на телефон 112. На 24 юни областна администрация Бургас принудително иззе и възстанови управлението си върху язовир Ахелой. От администрацията съобщиха, че проблемът с незаконното използване на язовира датира от 2021 година, а осъществената акция е прецедент и без аналог в страната. И след информацията за рекордното количество райски газ от близо половин тон, заловено в Созопол, още за райския газ, 10 души са задържани само за едно денонощие при специализирана полицейска операция срещу разпространението на наркотични вещества и продажбата на райски газ по Южното Черноморие. Това съобщиха от областната дирекция на МВР. Образувани са 10 преписки, едно бързо производство, едно досъдебно производство за разпространение на райски газ на непълнолетни лица. Били са иззети количества марихуана, метамфетамин, както и флакони с райски газ и балони. При проверки в курорта Слънчев бряг са установени 5 души, държащи марихуана, 1 мъж с метамфетамин и 3 с флакони с райски газ. Задържани са и други 2 мъже, за които има данни, че разпространяват райски газ. При единия са открити 8 флакона и балони, а в автомобила на другия 7 кашона с флакони с различна вместимост. От ОД на МВР съобщават още, че на територията на община Созопол са образувани 1 преписка за държане на наркотични вещества и 2 за открити количества райски газ. При отделни проверки са иззети общо 46 флакона с райски газ и близо 800 латексови балона. По данни на полицията, същият водач няколко дни по-рано е бил проверен в Китен, където са иззети още 55 флакона с райски газ и 2 опаковки с балони. Работата по случая продължава. На 27 юни тази година полицаи иззеха райски газ, балони и кокаин за над 18 000 евро при полицейска акция в Созопол. Ще завършим все пак с усмивки от Черноморието, с една покана от Хелой за страхотни мигове край морето. Знаем, че в Поморие има много красива атракция с фонтани край морския бряг, които наводобяват фонтаните в Дубай. А Хелой също вече ще се радва на магията на водата, музиката и светлините с официалното откриване на новия музикален фонтан. Това съобщават от кметството и благодарят на всички, които са съпричастни и споделят този красив цветен и прохладен празник, събитието, което откри цветните музикални фонтани в Хелой. Това е от новините. Сега продължаваме с прегледа на печата. Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Продължаваме днес преглед на печата. Имаме и бургаския черноморски фар, който излиза само в петък, с една голяма бутилка на първа страница. Заглавието е: след 30 проверки от началото на 2026 година, стотици литри нелегален алкохол. Бургаската митница следи изкъсо за контрабандни напитки, пише Черноморски фар. Това е голямата тема на вестника днес. Виждаме разработена на вътрешните четвърта и пета страница. Митницата иззе стотици литри контрабанден алкохол, над 30 проверки от началото на годината. Митничарите ще следят още по-стриктно курортите и през сезона. Какъв е контрола, какви са проверките, какъв е призива? Митническите власти отново призовават гражданите да не купуват наливен високоградусов алкохол, тъй като произходът и качеството му не могат да бъдат гарантирани и могат да бъдат опасни не само за здравето, но и за живота, а търговията с този алкохол е забранена. Почти 190 литра домашно в кавички вино са иззети от магазин. Това е друг показателен случай, в който се мамят хората. Засилен контрол по морето през сезона, през активния туристически сезон, на проверките ще бъдат насочени към спазването на закона за акцизите и данъчните складове. Иначе по границите няма сериозни нарушения. Най-големият случай, който се посочва на тази голяма тема на броя, са 445 литра ракия и спирт, които са открити в частен имот. Така или иначе, винаги ще има хора, които ще се опитват да въртят контрабанда, да въртят спекула. Важното е контролните органи да работят ефективно. Райна Кабайванска виждаме на първа страница с една интересна история от нейния живот. Знаем, че Райна Кабайванска е бургазлика, родена е в Бургас. Преди да се появят акушерките обаче, бабите са израждали бебетата по къщите. Бабата, която е помогнала да се роди голямата, световната, ненадминатата звезда Райна Кабайванска, се казва също Райна, Райна Петрова. За тяхната история и за други любопитни моменти от биографията на Райна Кабайванска прочетете в рубриката «Истории от Стария Бургас» на 12 и 13 страница. На 2 и 3 страница може да прочетете повече за обвиненията към водач на джет след инцидент с туристи. Нелегален атракцион е нямал необходимите лицензии. В същото време там институциите твърдят, че били проверявани всяко лято, всичко било наред, нямало инциденти, ами то няма, няма и в един момент има. Както и да е, аз не знам дали лиценза би помогнал да се предотвради ти въпросния случай, но инцидента наистина беше тежък. Едното момче е с комоцио, с мозъчно сътресение в болницата в реанимация. Другите също са пострадали, след като така атракциона банана, който е влачил въпросния джет, се ударил в скали и се изхвърчели буквално тинейджерите, младежите, които са се возили на този атракцион. Бургас твърдо против по-скъпа вода. важно, пише Черноморски фар, община Бургас и местният парламент излиза с обща позиция срещу ВИК. А да видим кой ще спечели тази война. На фона на отвратителната инфраструктура, на огромните течове и загуби, на така проблемите с събираемостта на парите. Оказва се, че много хора изобщо не си плащат, тъй като ги няма по жилищата им, ту ги има, ту ги няма и няма кой да събере парите. Съответно, щом примерно някой, който живее в Русия или в Украина, не плаща и загубите се начисляват на нас, които сме си тук и които редовно си плащаме. И то пак по вина на ВИК, защото не може да си събере задълженията. Новините, свързани с плановете на ВИК, обаче на фона на всичко това, на целия този хаос и ниско качество на услугата и обслужването, се канят да повишат цените на водата, и то с 33%, което е изключително много и шоково, бих казала. Община Бургас и местния парламент се обединиха, общинските съветници се обединиха с обща позиция срещу тези амбиции на ВИК. Алчност и амбиции за още повече пари, без инвестиции, без инфраструктура. Един хубавичък скандал по тема на почивката, пише Черноморски фар. Най-после отпуска един последен един поглед надясно, любимия човек отново е забил поглед в телефона си. Ваканцията е едва започнала, а скандалът идва. И това е така един любопитен поглед на Черноморски фар към ваканцията, която предстои и която често, вместо да ни сближи, вместо да си прекараме прекрасно заедно, тъй като през останалото време почти не се виждаме, тъй като сме на работа или в някакви други задължения, се оказва, че много често ваканцията, сближаването завършват с карване, с скандали, че даже и се разводи. И на последна страница Петя Добарова оживява на Бургас и морето. Виждаме тук миналогодишния победител Филип Донков, който отново ще участва. Група Прегърнат облак и Теди Илиева участваха на Бургас и морето 2025 с композицията Солено сърце. И други моменти от миналата година припомня Черноморски фар, Добрич превзе конкурса, Димитрина Германова, Дамян Попов и Мария Накова са съграждани. И други така любопитни моменти, песни и изпълнители, както разбира се и новини за предстоящия конкурс Бургас и морето. Това е от Черноморски фар. Ето го и вестник Труд. Виждаме тук Демерджиев и Певски един срещу друг. Пореден скандал с любимия на целия български народ Делян Певски. Пореден скандал с неговите пътувания. Преди това беше обявено колко е струвало охраната му. Сега пък беше обявено колко са стрували командировките му с частни, чартерни самолети. Беше обявено и кои са пътували с него. 150 минути скандал в парламента. Вътрешният министър Иван Демерджиев нападна депутата и лидер на ДПС Делян Певски за неговите огромни разходи за пътувания в чужбина. Моят личен живот е моя тема при условие, че публичен ресурс не е ползван за моите разходи, отговори му Певски. Той твърди, че неговите пътувания са на лични разноски, че той си ги е плащал. Демерджиев обаче така няма да остави нещата така. На страница трета прочетете още. Режат фалшивите инвалидни пенсии, ти да видиш, това буквално ме разсмя, тъй като огромен е процента на фалшивите инвалиди в България. Вижда се с просто око, огромни джипове, сложили гордо по една синя табелка на предното стъкло, спират си така съвсем самоуверено и със самочувствие на сините паркоместа, отредени за инвалиди. Отдалече си личи, че това нито е инвалид, нито е нуждащ се, нито е беден човек, но той е с инвалидна карта и има всички права. кой му ги е дал тези права, как се раздават тези фалшиви телкове, как се случва всичко това. Тук пише, затягат правилата за отпускане на инвалидните пенсии. С проекта на бюджет на Държавното обществено осигуряване предлагат законодателни промени, които да намалят, представете си, не да прекъснат, а да намалят възможността за измами и взимане на пенсия без основание. Отново ми звучи като ала-бала, дрън-дрън и каквото се сетите. Ще се опитват да намалят. Кога ще се случи това, след като държавата в момента има нужда от пари, има нужда от средства. Никой не знае обаче как ще бъдат прекъснати тези канали. По информация на предишни мои разследвания, така и лични като журналист, в издаването на фалшиви инвалидни пенсии са замесени хора на изключително високо ниво. Там хората, лекарските комисии, телковете са покровителствани и закриляни за фалшивите телкове от хора на много високо ниво в властта. Така че доста безнадежно звучи тази информация, че ще отрежат фалшивите инвалидни пенсии. Освен това, оказва се, че България е с най-висок процент на глава от населението на инвалиди. Само дето, не че българите са най-сакатия народ, извинявам се така за израза, а просто са най-корумпирания народ. До 1 литър пиво на ден не е опасно за сърцето, твърдят тук 54% от българите избират безалкохолния вариант. Мерете кръвното 2 пъти на ден. Дайте си почивка и физическа и психическа на страница 14 и 15 в рубриката Здраве. Повечето влакове у нас са произведени през миналия век. Влаковете са без климатик. Пътниците белдисват. Ситуацията в БДЖ на страница 5. Управителят на БНБ Димитър Радев на страница 2. Бюджетът е негативен сигнал. Иван Михайлов, главен изпълнителен директор на Американската търговска камара в България, с едно интервю. Разходите за издръжка на властта надхвърлят в пъти разумното. На страница 10 и 11 прочетете още. In memoriam отиде си Йосиф Сърчежиев, поклон пред паметта на големия ни актьор. И в рубриката Силуети на последна страница виждаме големия Том Круз. Том Круз празнува 64 години на планетата Земя и този повод актьорът чете с отбелязване на 46 години в голямото кино. А скоро предстои премиерата на най-новия му филм, сатиричната черна комедия «Дигър», в която Круз играе най-могъщия човек на планетата. Персонажът му е призван да спаси света от бедствие, за което той самият е виновен обаче. Режисьорът е носителят на Оскар Алехандро Гонзалес Иньярриту. Виждаме го тук. Той мечтаял да играе от дете. Още от дете е знаел, че ще бъде актьор. Това беше прегледа на печата. Останете с нас. Малко ще ви поканим на поредния ретро парад Бургас. Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Продължаваме сутрешния блок в петък с покана за поредния ретро-парад, парад на ретро-автомобили в Бургас. Той не се нуждае особено от представяне. Вече толкова сме свикнали с него всяко лято. И мястото, и времето на срещата знаем къде ще се случи. Разбира се, всяка година има и по нещо ново и интересно. Здравейте и добре дошли при нас, казвам на Димо Джамбазов, основният организатор на събитието. Поредният ретро парад, парад на ретро автомобили в Морската градина, господин Джамбазов, е 19-ти поред. Почти 20 години вече навършва ретро парада. Така, какво е самочувствието за толкова години? Каква е равносметката, като се обръщате назад? Как започна всичко? И в крайна сметка, докъде достигнахте?
1: Добро утро. Всичко започна с една идея на няколко ентусиасти. прерасна през годините. Успяхме да утвърдим и да наложим както клуба, така и мероприятието. Всяка година все повече и повече участници, а и зрители има. И успяхме да наложим клуба и не само на национално, но и на международно ниво, което е показателно за гостите и участниците, които идват от другите държави. За самочувствие, това, което се вижда, само говори за себе си. Така че много ентусиазъм, много труд.
0: За всичките тези години. Да. А клубът всъщност връстник ли е с ретро парада? Едновременно ли бяха създадени вашият клуб? Кажете му името.
1: Бургаски автомото клуб ретро е създаден на 1 юни 2007 година. Още същата година започнаха мероприятията. Тогава имаше не само в Бургас, правихме и на няколко други места. И сега продължаваме извън града да правим няколко мероприятия.
0: По различно време. Колко ентусиасти стартирахте тогава и сега колко сте членовете на клуба?
1: Тогава мисля, че бяхме около 10 човека с, да речем, 10 автомобила. В момента сме 70-80, може и 100. Автомобилите са доста. Те има над 100, които са в идеално състояние за парад. Отделно има в работилниците още по толкова, така че нарасна броя многократно.
0: Само автомобили в идеално състояние за парад, както казвате, за изложение, участват в ретро парада. Всички ние вече знаем какъв е формата на изложението. Какво ще се случи тази година? Веднага да поканим хората утре, от колко часа и къде е срещата?
1: От 10 часа на алеята пред Флора Бургас до 2 часа, 2 часа ще е награждаването.
0: Все повече се разширява така мястото на провеждане, вземате все повече алеи, нали така?
1: Да, така се получава на практика. Обикновено не стига място, но успяваме по някакъв начин.
0: Кажете сега, кое ще бъде най-интересното тази година? Какво ще могат да видят любителите на ретро автомобили?
1: Тази година малко е по-различен формат. Заедно с парада върви изложба за бащамни модели в Флора Бургас. А отделно благотворителна инициатива, двама майстори пицари ще помагат на всяко едно дете, което има желание да се направи пица. Като средствата събрани от тази инициатива ще бъдат дарени на фондация Искам бебе. Всяка година парада ни има някакво мото. Тая година мотото е Искам бебе и подкрепа към цялата инициатива благотворителна. Относно какво ще бъде показано, значи така много интересно, за първи път може би аз не знам дали на Балканите има такава машина. Имаме колега колекционер, който се занимава само с военна техника, ще представи първият дрон военен, който е участник в Втората световна война. Ще го покаже на място.
0: Дрон е участвал в Първата световна война.
1: Втората световна война. За първи път, когато е използван дрон.
0: И самият дрон ще бъде представен.
1: Да.
0: В какво състояние е той?
1: Става просто за колесен, за верижна машина, която се е използвала за, не знам дали за минни полета или за нещо друго. Но тя е сухопътна машината, не е...
0: Но също се нарича дрон.
1: Да, дрон.
0: Да, определено, това е интересно,
1: защото е без,
0: което ще научат хора.
1: Меса, няма вътре човек, който да управлява. Дистанционно се управлява, тогава е било с кабели.
0: Това е било наистина едно от най-иновативните, може би, такива средства, които са се използвали във Втората световна война, но малко хора знаят, че са се наричали дронове и това са първите дронове.
1: Може би от сегашното наименование, не мога да ви кажа. А другото, което ще е интересно, колекционер от Русия представя Буик Виктория 33-та година, който е в уникално състояние. А между другото, той човек се живее в България от години. Това е най-добрият реставратор на американски автомобили в Източна Европа. Всяка година представя по някои от автомобилите си и почти всяка година, когато е представил на автомобила, е взимал голямата награда.
0: В Бургас ли живее той?
1: В района на Бургас.
0: Да.
1: Наш колега, който 3-4 години възстановява един Мерседес, много интересен кабриолет, ще дебютира.
0: Ще го представи този Мерседес.
1: Да,
0: какво е любопитното за него, за този Мерседес?
1: Ами, кабриолетите по принцип не са много бройки, 190, така направен с много, с много чувство, с много любов и с много време от негова страна. Хубава придобивка за клуба и въобще за района. Колега имаме от Поморие, който наскоро закупи Ферари. Вече има на територията на Бургаска област Ферари. Той е председател и на клуба в Поморие. Ще бъде представено също Ферарито. От Варна чакаме колекционер с така интересна кола. Надявам се да успее да я докара, понеже той е кара на ход. Едно Мазерати Гибли, което е уникално, редерадък е автомобила. И много социалистически возила. Цялата гама. Москвич, Трабант, Лада. Мисля, че вчера ми се обади колекционер от страната, каза, че ще представи 55-6 година Rolls-Royce. Имаме един колега от Дебелт, който е германец, той има мотоциклети, един трактор вади интересен, ще дебютира с смисъл мотоциклета, който последно е реставрирал. Така че има интересни неща.
0: А тракторът много стар ли е?
1: Ами трактора той, да. Трактора е стар, атракция самото палене. Вадил го е на няколко пъти го е докарвал и го е варил. Той е с метални колелета. Така.
0: И мотоциклети участват друга година и други превозни средства, автобуси тази година. Ще има ли нещо по-различно?
1: Тази година, за съжаление, няма да има автобус, но пък има заявени доста колелета.
0: Колелета?
1: Да, за първа година.
0: Това е за първа година.
1: Година на колелета.
0: Това са ретро велосипеди.
1: Разбира се.
0: Също възстановени.
1: Да.
0: Това ще е много интересно. Бургази обичат колелетата, обичат велосипедите, обичат да карат колело. Предполагам, ще е много интересно. Колко екземпляра ще бъдат показани и откъде идват те?
1: Идват от вътрешността на страната. Мисля, че едната част е от Видин. Другите колеги не мога да ви кажа откъде са, понеже не всеки се представя по телефона откъде е. Надявам се да са добра атракция за зрителите.
0: Предполагам, че собствениците на всички возила, които ще участват, ще присъстват там и ще разказват, ще обясняват на хората, които разглеждат.
1: Разбира се,
0: това е традиция.
1: Всеки си гордее с творението си, с удоволствие разказва историята на автомобила или на мотоциклета.
0: Всеки автомобил ли има интересна история, най-вероятно? Поне в вашата лична колекция.
1: Усмихвам се, сетих се за наш колега, светла му памет, от Варна. Ако няма история, тя се създава от съответния собственик. Той беше такъв. Така че...
0: Измисля нещо интересно.
1: Да.
0: Но най-вероятно, да, всяко реставрирано возило притежава своята лична история. Вие с какво ще участвате? Вие също имате голяма хубава колекция. От години?
1: Най-удобно ми е от години. Имам едно Audi комби 88 година. Удобно е до толкова, че част от наградния фонд влиза от заря в багажника, за да може там да се разтварва. Съответно, разпределяме го по няколко автомобила. Аз съм с Ауди. 100.
0: Да. Имате ли в колекцията си наистина някой автомобил, някоя кола с много интересна история, която да ни разкажете? Или пък участник в ретро-парада с много интересна история?
1: Със сигурност имате повечето от колегите с дългогодишен опит в средите. Да, с миналата година мисля, че разказах историята за това Мазерати, тогава не успя да... Тогава не успя да дойде Мазератито, поради

0: заводското.
1: Да, любопитно е наистина, че повечето модели са в движение, в отлично състояние. Как става това? Всяка година казваме по нещичко, но какво струва на един колекционер да възстанови всяко едно возило, което преди всичко първо трябва да открие, да притежава и след това да го възстанови с части, които вече не съществуват? Какви са любопитните моменти?
0: Сега е лесно. С интернет е по-лесно да се намерят части. Назад във времето това, което не се намираше, се произвеждаше. Било от колекционера или било от съответно някой работилница. Не всичко е пари. Парите са част, но не са основата. А време, любов, старание, страдание, да. Имало всичко. И накрая вече удоволствието от това, което е постигнато и от шофирането на съответното превозно средство.
1: Удоволствие ли да се шофират тези ретро автомобили при лукса, нали, който, нали, лукс условно казано, защото пък те новите коли имат много екстри, но не знам дали е по-приятно да се шофират тези по-старите автомобили от новите?
0: За мен и за колегите определено
1: е по-приятно.
0: Липсва абсолютно всичко. Смисъл, няма никакви помощни системи.
1: Компютри.
0: Там сам разбираш докъде можеш и какво можеш.
1: Да, това е тръпката. Хората винаги много се интересуват, така много им е любопитно, кои са най-скъпите експонати или пък колко струва по принцип един такъв модел. Вие изброихте кои ще са интересните много-много луксозни возила, които ще участват. Колко струват те и въобще имат ли цена?
0: Вижте, има специализирана литература, където всяка година цените се променят. Обикновено всяко едно превозно средство ретро има 6 цени според състоянието, в което е намерено. Относно участниците в парада, ще кажа, че всеки един автомобил е най-скъп за собственика си. Така че ще се въздържа от някакви коментари относно цената, на което и да е возило. Всеки един автомобил, всяко едно превозно средство, излязло на това мероприятие, заслужава уважение и чест прави на собственика му, че го е създал, е възстановил и представил на това изложение.
1: Да, те са ценни, разбира се. По тази причина едва ли ще може хората да сядат в тях, да ги пробват или някои собственици рискуват?
0: Собственика сам решава.
1: Сам решава.
0: Ако реши да направи това нещо, го прави. Ако не, не.
1: Да, всеки преценява дали да допуска за селфита, но в крайна сметка то хубаво селфи става и отвън, извън автомобила, да се види самия автомобил. Така че каним хората. Предполагам, че до последно се включват нови участници. Така бройката им доколко нарасна до момента?
0: Не ги броя. Обикновено всяка година обявяваме над 100 превозни средства. Те отиват над 300. Така че в 3 часа ще знаем колко превозни средства са участвали, но това сте права, че постоянно. Дори в самия ден записването е до 12 часа, те вървят до 2, така че...
1: Ето, виждаме и плаката на събитието, 19-ти ретропарад. 20 години ще отбележите до година. Подготвяте ли се от сега? Ще бъде ли така по-тържествено, по-различно или те първо ще го обмисляте?
0: След като минем репарацията, ще почнем да мислим задължено.
1: Да, важното е сега да мине 19-тия, той е в фокуса на вниманието, но 20 години наистина са едно забележително постижение. Има ли друг толкова дългогодишен парад на ретроавтомобили в България?
0: Със сигурност има и това няколко, защото назад във времето първо се създава национален клуб и след това започват регионалните. Ние сме, може би, по средата сега има в

0: всеки град, даже по няколко клуба.
1: Значи популярно си остава навсякъде. Аз си мислех, че ние сме единствени уникални, но явно се обичат хората ретро автомобилите. Вие като колекционер, как си обяснявате тази любов? Защо хората ги привлича да видят наистина историята на автомобила?
0: Ми, някъде е носталгия. Всеки иска да види
1: какво е било
0: превозното средство, да речем, от годините, когато е бил по-млад, първо.
1: Да.
0: Някъде е история. Хубаво е за децата да видят как е въобще историята на превозните средства. Някъде е умиление. Всякъде е различно, но едно е ясно, че е интересно.
1: И така, към края на разговора да кажем нещо и за партньорите ви тази година. Провеждате заедно с изложението за мащабни автомобили. Защо решихте да се обедините и какво ще видим там?
0: Ами, партньори, ние сме, да, той, колегата е, и той има, който го организира, има ретро автомобил. Така решихме по негово предложение да стане по-шарено.
1: По-богато.
0: По-богато и по-интересно за зрителите. Надявам се, аз също съм колекционер на модели. Ако ми остане време, с удоволствие ще погледна изложбата. Знам, че професионалист в областта, не знам коя поред е тази изложба, която се прави в
1: Бургас.
0: Така че ще има и там интересни неща.
1: Да, тези модели ще бъдат изложени вътре в самия експозиционен център Флора Бургас, а отвън ще бъдат разположени тези прекрасни ретро автомобили. Видяхме част от автомобилите, които ще участват. Още по-мащабно ще бъде тази година изложението. Първите години беше на Пантеона, сега на Флората, но то общо взето май достигат до Пантеона, като се тръгне от Флората.
0: По принцип започва от Пантеона, мина през Флората и да, върви надолу. Били сме и пред морско казино, но определено намерили сме си мястото. За сега това настроява идеално.
1: Другия интересен момент е, че през деня голяма атракция, че в целия град виждаме някои от собствениците на автомобили, така гордо минават по улиците на града и ги показват, така че надяваме се, че и тази година ще има тази атракция.
0: Определено ще е така.
1: Очакваме я. Благодаря на Димо Джамбазов, един от основните организатори, инициатори на това изложение. Ретро парада в Бургас, парадът на ретро автомобили, изключително интересни екземпляри, много ценни, които тази година за първи път ще бъдат показани. От Флора Бургас почти до Пантеона или от Пантеона до Флора Бургас. Заповядайте, този ретро парад ще се проведе заедно с изложението за мащабни модели на автомобили. Това беше от нас в петък. Пожелаваме ви прекрасни почивни дни. Съчетайте ги наистина с разходка в морската градина и с тези атракции, които ви предлагат организаторите. От нас довиждане до понеделник в 8.

0: драги зрители, вие сте с новото предаване на Фондация Глас Свободен и канал 0 Образование и култура. Заедно с доцент доктор Пенка Вълчева, специалист по педагогика, и аз Георги Ников, започваме новото предаване.
1: Да, здравейте от мен, уважаеми зрители. В днешното издание на предаването наш гост е професор Христо Бозов, който е ректор на Бургаския държавен университет, професор доктор Асен. Обучението в Бургаския държавен университет, професор доктор Асен Златаров, се извършва в 18 професионални направления, от които 13 са акредитираните програми, които са за придобиване на образователно-квалификационна степен професионален бакалавър. Имат 30 бакалавърски програми и над 40 магистърски програми. Да. Днес с професор Бозов. Здравейте, професор Бозов. Благодаря ви много, че приехте нашата покана.
2: Беше удоволствие за мен. Поздравление за това предаване, което според мен ще бъде бисера в културата и в образованието за дълго време в нашия град. И ви поздравявам господин Николов и доцент Вълчева за начина, по който започва предаването с представяне на висшето образование в град Бургас, на най-големият университет. И смятам, че това, което ще се каже в следващите минути, ще бъде изключително полезно за младите хора в нашия град.
1: Да.
0: И е прахни всъщност едно пилотно предаване, но сега ви откривате истинското предаване.
2: Ами, благодаря ви за нас и за мен като ректор и за университета. Това е огромна чест.
1: Днес бих искала да си поговорим за новостите, които се случиха и предстоят в Бургаския държавен университет, професор доктор Асен Златаров. Първото, което бих искала да ви попитам, от началото на тази година университетът е с ново име. Какво наложи тази промяна, която се случи?
2: Бургаският държавен университет е вече с 61 година история. Тази година ще навърши 62 години. И той е основан като химико-технологичен институт през далечната 1963 година. Основно с цел създаване на кадри за химическата индустрия и най-вече за тогавашния нефтохимически комбинат в град Бургас. Но на практика той е подготвил кадри за долината на голямата химия в Девня. И въобще в цялата страна и в бившите социалистически страни кадрите на нашия университет са били на голяма почет и уважение, защото той е известен със своето високо качество на обучение. Но постепенно времената се минят. Долината на голямата химия вече няма. Там има, мисля, че няколко завода, които функционират добре. Един от тях произвежда сода, но примерно този големия завод, който беше за поливинил хлорид, го няма. Така че химията в този мащаб, с който е била известна България преди 30-40 години, вече я няма и това предполага необходимост от трансформация на университета.
1: Да.
2: И през началото на прехода, 90-те години на миналия век, той се обединява с учителският институт, там където сега е факултета по обществени науки, и се основава университет професор доктор Асен Златаров. Минаха обаче повече от 30 години от тогава и съвсем естествено ние като университет претърпяхме и друго развитие в посока, особено напоследък медицинските специалности. Създадеха се два факултета, факултета по обществено здраве и здравни грижи, в който се обучават медицински сестри, обучават се акушерки, лекарски асистенти напоследък и някои други магистърски специалности, и медицинският факултет, който е последният факултет, който се открива в нашия университет за обучение на студенти по медицина. И в цялото това развитие на университета съвсем естествено възникна и необходимостта от трансформация и в името. Бургаски означава, че университетът е на Бургас, той е позициониран в Бургас, и всеки, който и по света в България търси университет с високо качество, в който да се изучават, както казахте, доцент Вълчева, 18 професионални направления, един университет, който е широко профилен, може лесно да го открие в град Бургас.
1: Да.
2: И не случайно ние напоследък увеличихме броя на студентите миналата година с 19%, а тази с 18%. И вече имаме 3600 студента, което никога не се е случвало в последните години в историята на университета. А държавен е тази част от името, с която се идентифицира университета като стожер на държавното висше образование в региона, защото държавата има нужда от такъв университет, който да осъществява нейните политики.
1: Да.
2: А политиките на държавата са в посока, напоследък, особено и с новите тенденции, които задава образователният министър господин Красимир Вълчев, те са в посока природни науки, защото се установи, че средното образование, природните науки някакси в последните години останаха в миманса, не се изучават много, а това са кардинални науки, химия, биология, физика и някои от формалните науки, особено математиката, която пък е в основата на създаване на кадри за инженерната индустрия, за техническите кадри. И затова ние имаме два факултета, които се занимават с природните науки, с техническите науки, наред с тези два, които споменах, и факултета по обществени науки, който пък е люпилнята на високо квалифицирани педагогически кадри, но не само на педагогически. Там има кадри, които са свързани с индустриалният менеджмент, с история и с най-различни други различни специалности в икономиката. Така че ние като университет играем огромна роля в развитието на града, създавайки кадри, подготвяйки кадри и даже в някои отношения задаваме посоката. Както сега ще бъде с откриването на факултета по фармация, защото факултета по фармация пък ще зададе посока за развитие на фармацевтичната индустрия в нашия град.
1: Да, благодаря. Какви промени предстоят пред университета с включването му в списъка на изследователските висши училища?
2: Ето това е нещо друго, което се случи в последно време в нашия университет. Ние влязахме в топ 12 на университетите в България. Това са научно-изследователски университети, които имат по-особен статут и по-различно финансиране. Те, понеже имат висока степен на извършване на наука, и то наука, която е свързана и с практиката, както при нас е, например, лабораторията по математична химия, която работи с водещите фирми в целия свят, но и другите ни учени могат вече да разчитат за едно значително финансиране от страна на държавата, за да разработват проекти. И тези проекти, които са научни, след това да бъдат претворявани в практиката. Това е от огромно значение за един университет, защото ние в академичния състав в университета имаме две основни дейности. Едното е да преподаваме, а другото е да творим. И нашето творчество основно е в сферата на науката. По този начин ние подготвяме млади хора, които да създават ноу-хау, да създават различни изобретения, патенти, което е много важно в един университет, колко патента се издават. И там успяваме да съчетаваме традициите в областта на химичните науки с новите специалности. Техническите науки, медицинските специалности, педагогическите специалности и особено напоследък обръщаме голямо внимание на туризма. Защото се оказа, че туризма в последните години като създател на кадри малко е изоставен от държавата. Не се субсидираше достатъчно туризма, а ето какво се оказа. Хотелските комплекси вече внасят работна ръка от чужбина.
1: Да.
2: Нямаме достатъчно наши кадри, а да не говорим за квалифицирани кадри. И затова ние в миналата година и тази година ще направим големи инвестиции в колежа по туризъм, защото той ще направим големи инвестиции в колежа по туризъм, защото той помага много за развитие

0: туризъм, защото те не са пипани от времето на неговото построяване. При повече от 50 години.
1: Където... Да.
0: А там има огромен потенциал.
1: Да.
0: Има такива конферентни зали, които сега ремонта вече почти приключи и ние ще ги открием в края на април, началото на май. Там ще направим един естествен център за провеждане на събития. И то не само в сферата на туризма, защото нашата база там се състои не само от колежа по туризъм, там имаме хотел, там имаме ресторант, там имаме спортна част, имаме огромен паркинг. И това всичко ще бъде от огромна полза на гражданите на Бургас и на тези, които искат да правят събития. Просто ще видите за какво ниво на оборудване и на новости и иновации става въпрос в новите ни зали. А ние там имаме една прекрасна идея. Утре ще бъде предложена на академичния съвет. Залите, включително реновираните и всички други зали, да бъдат именувани на известните туристически градове в Бургаска област. Град Бургас, Несебър, Созопол, Поморие, всички. Царево, Малко Търново. И говорих с кметовете, защото ние като университет миналата година сключихме договор с кметовете на всички общини, да си помагаме взаимно, общините да помагат на университета и ние като университет пък да даваме много идеи за развитието на общините и те, голяма част от тях се съгласиха с тази идея да направят около залите кътове на своите общини. Така че този, който учи туризъм, по естествен начин така, да се запознава с... Да точно така. Да се запознава с туристическите забележителности и да ги пропагандира.
1: Като изследователски университет,
2: това
1: ще бъде сигурно и предизвикателство за младите учени. Те ще могат да се реализират, да дигнат нивото си.
0: Знаете колко е неизчерпаем ресурсът тук в Бургаска област. Имаме Черно море. И то най-хубавата част, южната част на Черно море. Имаме Странджа, уникална планина с огромни туристически възможности, но там вече, като казах и за факултета по фармация, там ще се развие част от индустрията, защото Странджа е естествено място и за билки. Стара планина.
1: И всъщност Стара планина. Тук има
0: също с огромен потенциал. Да? Така че всички тия възможности, които природата ни ги е дала, ние по естествен начин ще ги превъплатим в нашата философия за обучение на студенти.
2: Аз тук искам да попитам, какви нови специалности предстои да се разкрият в Бургаския държавен университет?
0: Работим активно в тази посока и ще има няколко специалности, които още се изучават на английски език, защото тенденцията все повече в университетското образование ще бъде да се привличат студенти от чужбина, но ще има специалности, които ще бъдат и на български език. И по отношение на медицинските специалности, много се гордеем, че успяхме да разкрием специалността рентгенов лаборант, която ще запълни една огромна празнина във все по-разрастващите се болнични заведения в нашия град. В областта на туризма също разкриваме няколко специалности, хотелски менеджмент, ресторански менеджмент, здравословно хранене. Всички тия съвременни иновации, и аз бих посъветвал студентите, кандидат-студентите да се фокусират не само върху бакалавърските ни програми, които са за завършващите средно образование, но и върху магистърските програми, защото пък тези, които са завършили, могат да се усъвършенстват и да надградят съзнание, умения, своите познания. В областта на педагогиката имаме страшно много специалности, които ще се развият тази година. В областта на музиката, на хореографията, също така имаме специалност педагогика на обучението по икономика, по здравословен начин на живот. Различни специалности, които са изложени на сайта, и кандидат-студентите могат много лесно да се ориентират и да си изберат една хубава специалност и да учат в своя град. Но специалности има в областта на химията, химично инженерство на английски език. Имаме специалности в областта на изкуствения интелект, виртуалната реалност, в областта на техническите науки. Така че един широк спектър от специалности, включително и в природните науки, които ще са от полза на нашите кандидат-студенти.
2: Тогава един въпрос, който живо вълнува, предполагам, нашите кандидат-студенти. Кога са предварителните изпити за медицинските специалности?

0: Те чукат на вратата. Предварителните изпити за медицина, първият предварителен е на 29 март. А след това имаме един втори предварителен изпит, който ще бъде на 7 юни. И основните изпити ще бъдат на 12 е биологията и на 13 юли е химията. Така че даваме възможност на кандидат студентите да се явят три пъти. Да. И ще бъде взета в бала
1: най-високата
0: оценка. Така че те ще могат да се фокусират, да си изберат кога да се явят. По принцип, един такъв изпит е доста свързан с притеснение. Така че е добре да се явят и на трите изпита. Някои хора се притесняват, не могат да покажат на първия изпит истинските си възможности. В известна степен става въпрос и за шанс, за късмет. Така че моят съвет е да се явят на трите изпита. И ние вече за първи изпит за 29 март имаме записани 440 човека. И за биология, и за химия, което е огромен ръст в сравнение с миналата година, която се явиха около 300 човека на първия предварителен изпит. Това говори, че интересът към медицината нараства, но тук става въпрос и за една много голяма конкуренция, защото за едно място медицина жени се борят някъде до 15 човека. Така че за нас като университет е това много хубаво, защото ние си селектираме по-подготвените студенти. Но от друга гледна точка, който иска пък да влезе държавна поръчка, трябва да положи повече усилия и да се подготви за изпити по биология и химия.
2: Колко са държавната поръчка?
0: Тази година сме кандидатствали за 60 бройки. Миналата година ни отпуснаха 40, до сега винаги по 40 бройки, но направихме акредитация за повече, като когато създадахме факултета по медицина, първо ни отпуснаха 240 бройки общо, след това се акредитирахме за 300, след това направихме една акредитация за 420 и последно миналата година за 520 студента, което всяка година правим един ръст, но той е свързан не само с увеличаване на броя на студентите, но и с увеличаване на броя на преподавателите. Преподавателите в медицинския факултет вече са около 100. И тази година сме обявили допълнително около 40 места само за медицинския факултет. От общо 150 за целият университет. Може да си представите за какво бързо развитие става въпрос. Не само по отношение на студентите, но и за преподавателския
2: състав. Имаме
0: за
2: медицински кадри.
1: Знаем, че първите чуждестранни студенти, които се обучават в така Бургаски държавен университет, са по специалност медицина. Предвиждате ли обучение на чуждестранни студенти по други специалности? Чук за химията, по други предвиждате ли? И какви така действия предприемате за привличането на чуждестранни студенти?
0: Това е нашия стремеж, да увеличим броя на чуждестранните студенти, но не само в медицинските специалности. Защо? Защото към момента ние имаме чуждестранни студенти само по медицина, което не е малко. Направихме вече пробив, те сега са втора година и са от над 20 държави, както споменахте и вие. 60% от тях са от Обединеното кралство.
1: Да.
0: Имаме вече студенти от Щатите, от Канада, някои от тях са и с двойно гражданство и много се гордеем с това, че по този начин българчетата, които са в чужбина, те се връщат в родината си. Учат. Част от тях не знаят добре български. Започват на английски, но силно се надяваме, че изучавайки български, работейки в болниците в град Бургас, те ще могат да се прехвърлят да учат и на български език. И по този начин стимулираме завръщането на българската диаспора в родината. Отделно ние приемаме по няколко постановления на Министерския съвет студенти от българската общност в чужбина. Най-вече имаме студенти от Северна Македония и на украински граждани, които вече са със статут на постоянно пребиваващи в България. Така че не само студентите по медицина вече учат в Бургаския държавен университет, но имаме и студенти от тези държави, които учат в други специалности. Но каква не е целта? Целта е да разширим портфолиото на студентите, които учат чужденци в университета. Защо? Защото първо раждаемостта в България намалява в последните години.
1: Така е, да.
0: Ние сме над 50 университета, 34 от тях са държавни. На практика раждаемостта спадна вече под 50 хиляди. Така че, да кажем, ако 30 хиляди от тях учат във висши училища, 50 университета с 30 хиляди потенциални кандидат студенти, защото някои не остават да учат в България, как да съществуваме? Една от начините е да привличаме студенти от чужбина, и то не само да ги образуваме в България, но и да направим така, че те да останат да учат, да доучват в България и да работят след това в България, защото ние като държава имаме огромна нужда от кадри. И то не само кадри в медицинските специалности, но в инженерните специалности.
2: Това не е тежко положение в момента.
0: В индустрията. Там трябва да помагаме, и това съм поставил задача като към декана на техническият факултет, именно в тази посока да се развива факултета. И затова правим всичко възможно да популяризираме университета в чужбина. И миналата седмица ходихме с директора на дирекция международно сътрудничество, професор Петкова, в Индия. Отделихме няколко дена, за да посетим два големи града в Индия. Един от тях е третия по големина град, който се казва Хайдерабад, с около 12 до 15 милиона население. А другия е в един щат Кабала, който е в югоизточната част на Индия, град Коч, който е столицата. Той е между 3-4 милиона население. Там проведахме срещи с тези компании, които се занимават с пропагандиране на университети, набиране на студенти, които да учат в чужбина, и с студенти. И трябва да ви кажа, че имаше много голям интерес към нашия университет, и то към тези специалности, които ние предоставихме за, на тяхното внимание. Това освен медицината, беше и химичното инженерство, компютърни системи и технологии, и изкуствен интелект и виртуална реалност. Ето тези нови специалности, които могат да се изучават на английски език в нашия университет, им привлякаха вниманието. Като мащабите, с които една Индия може да кандидатства, са много по-големи от нашите мащаби. Това е държава, която е над милиард. И имаше голям интерес, между другото, и към химичното инженерство, освен традиционно към медицината, към компютърните системи, изкуствения
2: интелект.
0: Да, това са модерни специалности. Другото, което направихме, понеже там има огромен интерес към обучението за медицински сестри, предвид на недостига на медицински сестри, той е по целия свят, е да им предложим тези, които искат да учат за медицински сестри, да го учат на български език.
1: Такмо това беше моят въпрос.
0: Да.
1: Да, нека да чуем смисъл.
0: Защото каква е философията? Когато те дойдат в България, като предварително ще им направим една година обучение по български език, в който половината време те ще учат общо езика, а половината време, останалите 6 месеца, ще учат медицински български език с медицинските термини. Ще ги подготвим, и след това, когато те учат на български, по много естествен начин ще могат да комуницират с пациентите в болницата. И то не е тайна, че нашите студенти по медицина и по здравни грижи от втори, трети курс те работят в бургаските болници, защото те иначе бургаските болници откъде да вземат персонал? Виждате колко много болници има напоследък в Бургас, включително тропа на вратата и детската болница, и всичките искат кадри. Университета подготвя кадри, които завършват, но те са недостатъчни на това бързо разрастване. Затова нашите студенти ги наемат на работа още от втори-трети курс. Те хем се учат практически, което е най-важно. Е единствено това се случи в град Бургас. Хем имат добра подготовка, хем си подпомагат и финансово следването.
1: Да.
0: А за студентите по медицина това още по-добре, защото те в горните курсове, четвърти-пети курс, когато учат медицина и работят в болниците, те могат да определят кое ги влече, коя специалност е за тях. И по този начин, след като завършат, да кандидатстват със специализанти по тази специалност, която ги влече.
1: И съответно да продължат тук.
0: Точно така. Съответно пък, тези началници на отделение, които са взели този или другия специализант, могат да преценят пък дали те стават за тази специалност. Така че процесът е взаимен и след като завърши специализанта, лекаря, тази година ще бъде дипломирането на първия випуск от медицинския факултет, те да ги поканят да специализират при тях.
2: А вие поддържате ли отношение с Асоциацията на българските училища в чужбина? Защото те могат да бъдат потенциал за студенти.
0: Също така, това е една много добра идея. Ние поддържаме връзки с нашата диаспора, най-вече в Бесарабия, в Северна Македония, още там, където има българи. Но трябва да ви кажа, че много добре бяха приети и нашите колеги, които ходиха сега на едно изложение в Лондон. Професор Папанчева, декан на факултета по обществени науки, доцент Димитрова, която е пък директор на департамента по квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти. Те посетиха там няколко български училища и им представиха един проект, който предвижда тези учители, които са в българските училища в Лондон, но и не само в Лондон, по целия свят, да се връщат тук и да правят подготовка в нашия департамент и в нашия факултет. По този начин те ще поддържат формата си и ще придобиват ниво на знание, което после да предават на българчетата по света. И те пък по естествен начин стават едни посланици на нашия университет. Защото то не е само университета, ами града. Един прекрасен град на морето, изключително добре благоустроен. Университета има страхотна подкрепа от общината, лично от кмета, от общинския съвет. И ние създаваме една атмосфера на тези, които дойдат в нашия град, след това да бъдат едни естествени посланници по света. И това говори не само за българите, но и за чужденците. И още нещо ще кажа, което е важно да се знае от бъдещите кандидат студенти по медицина, че тази година ние кандидатстваме за акредитация на дипломите по медицина в Щатите и Канада. Което е огромен пробив, ако се случи. Дано да се случи. Мобилизирали сме се заедно с всички медицински факултети в страната да го постигнем този успех. Тези колеги, които като мен са завършили доста отдавна и имаха желание да специализират и да работят в Щатите и в Канада, знаят колко трудно се защитава там лекарската диплома. А тук тези, които учат при нас, ще я получат на готово.
2: Това е дано да стане.
0: Да. Това истина, е това много бъде голямо постижение.
1: Да. Ами аз така към края на нашия разговор искам да ви помоля да ни разкажете повече за първия студентски гвардейски отряд, който се сформира в така нашия университет.
0: Ами, това е огромна чест за нас, че от президентството, от гвардейския отряд се обърнаха към нашия университет да направим гвардейски отряд. Защото преди това са имали горчев опит с още три университета, които не са успели. И ние силно се надяваме да изпълним това и когато правихме кастинг, се явиха 27 студента за 25 места, бяха одобрени, пристигна лично началника на гвардейският отряд към президентството, полковник Кънчо Иванов. Той имаше среща с тях, сега скоро пак ще дойде. Почна да им провежда обучение. Отделно намерихме спонсори за униформите, за гвардейските униформи. Например, госпожа Весела Лечева дари 20 000 лева, което е един огромен жест за, за гвардейците. Една болница в Русе, медика също 5000 лева, тук в Бургас, Лина, лабораторията 2000. Така че срещнахме подкрепа от общността, която има родолюбиво, патриотично възпитание и подкрепя нашата идея. Защото идеята е не само да създадем един гвардейски отряд, който по всички празници да бъде най-отпред настроен на университета.
2: Той ще бъде използван за цели, за мероприятия на града, включително приборен.
0: И за града, но патриотичното възпитание.
2: Да.
0: Патриотичното възпитание на студентите от много голямо значение за нас и гвардейския отряд по естествен начин има такава роля. И по-скоро това не беше целта студентите, които са в гвардейски отряд, да се гордеят с това, че са в него, че са в нашия Бургаски държавен университет и те да бъдат пример за всички останали студенти и за учениците, които искат да станат студенти, защото за мен, като човек, който е служил дълго време в армията, това да си свързан с униформата, с българското възраждане, защото гвардейството топ идва от Ботев, от Левски,
2: това са... И легията на Раковски, те е по същия начин, това, което ви говорите в момента. Да.
0: Това да носиш така униформа е огромна чест, абсолютно, огромна гордост. И това са щастливци нашите студенти. И трябва да ви кажа, че там не са само мъже.
1: Да, има това жени. Исках да попитам от кои специалности има, ако знаете.
0: Има и жени. Не ги знам по специалности как са, но са от различни специалности в университета, което е още по-добре. И в момента им се шият униформите. Трябва да ви кажа, че най-големият проблем, който имахме, не беше с ушиването, а с намирането на перата за униформите. Но, и това го решихме. И това, цялата тази дейност е доброволна. Гвардейците са доброволци. Всичко, което е финансиране на отряда, на знамето, след това ще дойде президента, ще дойде митрополита, когато обявим датата, на когато ще бъде представянето на гвардейския отряд и той ще бъде на централния площад в Бургас. Това ще бъде огромна чест и събитие и за нашия град.
2: Има една идея на негово високо пръщенство, патриарха Даниил, за започване на подписка във връзка с изучаване на вероучение и нещо подобно, религиозни.
0: Да.
2: Какво е вашето становище в тази насока?
0: Ние вече проведахме среща с Сливенския митрополит Арсений по тази тема. Моето мнение е положително и ние бихме могли да го приложим в нашия университет като факултативна дисциплина, който студент желае да изучава вероучение. Разбира се, Българската православна църква трябва да ни помогне с хора, които да преподават. Но ние направихме още една стъпка. Вероятно ще сключим споразумение с Великотърновският университет, където вече има религия и теология, има преподаватели и заедно с тях ще направим такива специалности, които да се изучават в Бургаския държавен университет.
2: В такъв случай ще са необходими много кадри.
0: Да. Освен това, понеже вашето предаване е за култура, специално искам да подчертая, че Бургаския държавен университет води политика и в тази посока. Не само към това, за което си говорихме, но и към културата и спорта, защото Бургас, град на културата и спорта,
1: да,
0: това е център в България. Знаете, волейболният отбор, баскетболният отбор, плуването, въобще много спортове, които се развиват в града, а културата, да не говорим колко известни български дейци на културата са от Бургас. И затова в тази посока сме се фокусирали напоследък да създадем департамент по спорт, да привлечем известни личности от областта на спорта, които да преподават и да увличат студентите, защото за мен спорта е от ключово значение за възпитанието на младите хора. И от друга страна, културата, там предвиждаме да създадем хибридни специалности между факултета по обществени науки, където имаме музика, хореография, изкуство, и факултета по технически науки, където пък са нашите инженери, в посока създаване на театър майстори, създаване на озвучители, осветители, различни технически специалности, които подпомагат голямата сцена. И там имаме помощта на Веселин Плачков, известният български актьор, който изигра Васил Левски, и той заедно с Христо Матовчиев, председател на Съюза на артистите, подпомогнаха едно споразумение, което подписахме преди няколко месеца с министъра на културата и министъра на образованието и науката за сътрудничество между университет, двете министерства и Съюза на артистите, така че да се създадат тези специалности. Защо са важните? Важни са, разбира се, артистите на сцената, но цялата тази дейност, която е зад лицата, които зрителя вижда, трябва да бъде на високо професионално ниво, и то не само в театъра и в операта, а в читалищата. България има над 5000 читалища. Всички те страдат от липса на добре подготвени кадри. Ето там също сме се фокусирали и в следващите години се надявам, силно се надявам да успеем и в тази посока на развитие на университета. Културата и спорта.
2: Друг въпрос, който не се най-наболял, защото ви отдавна водите битката за формирането на факултет по фармация.
0: Така.
2: Има ли някаква визия кога ще започне, кога ще стартирате? И второто, кампуса, който имате за идея да се създаде?
0: Аз внесах в академичния съвет преди повече от година идейния проект за създаване на факултета по фармация. Академичният съвет го прие единодушно и от тогава подготвихме за Националната агенция по оценяване и акредитация всички документи, които са необходими за факултета по фармация. Привлякахме част от бъдещите преподаватели, част от тях ние ги имаме, защото във фармацията включваме преподаватели от медицинския факултет, от факултета по обществено здраве и здравни грижи, от факултета по природни и факултета по технически науки, защото там са химиците. Ние искаме, създавайки фармация, да запазим химиците, защото в момента към химията няма голям интерес.
1: За съжаление.
0: Но към фармацията има. И тези химици, които ние ги имаме, високо подготвени, много квалифицирани кадри, можем да ги използваме във факултета по фармация и по този начин да ги запазим, защото може след години пък химията също да стане много важна.
1: Ами
0: да.
1: То има цикличност, несъмнено ще се случи.
0: Какво е? Пари за сгради, за апаратура ще се намерят.
2: Да.
0: Но за кадри това е най-трудно. И тези хора ние искаме да ги запазим, да построим новата сграда за факултета по фармация, което няма да е лесно, защото там ще ни трябва около 50 милиона. И то на сегашните цени, но вече имаме готов проект, мина през всички институции, остава само вече държавата и общината да не подкрепят в тези наши търсения. И силно се надявам, след като вече имаме положителна оценка от Националната агенция по оценяване и акредитация за факултет по фармация, в най-скоро време да почне да функционира. Това ще е огромна стъпка в развитието и на университета, и на града, и на цялата фармацевтична общност и индустрия в България.
2: И последният въпрос по него от моя страна. Разбрах, че при приемането на бюджета, държавния бюджет, който е, са отпуснати 45 милиона за довършването на детската болница.
0: Чудесно решение.
2: Имате ли готовност с кадрите?
0: Парламента. Това е нещо ключово за развитието на самия град. В него да има една детска болница, в която родителите спокойно да могат да пребивават с децата си, да се диагностицират, да се лекуват, дава много увереност на хората. Особено на младите семейства, на младите хора. И тук ролята и на кмета, и на общината, и на държавата е важно, защото тези 45 милиона са от държавния бюджет.
2: Да, разбира се.
0: Но за тях застанаха като един всички бургазли.
2: Да.
0: Подкрепиха отпускането на тези средства и аз гледам вече, че е почти на финала. Като гръб строеш, оставам завеждането.
2: Не следващата година, по-следващата година ще започне да функционира.
0: И естественият въпрос е кадрите.
1: Кадрите, да. Еми има, ще има.
0: И ние работим активно в тази посока. Специално в лекарската част привлякахме доста преподаватели от други градове, трима професори, които преподават в двата факултета, преподават и в медицинския колеж. Освен това, вече един наш кадър, бургаски, доктор Ангелов, защити дисертация. Той е бъдещ доцент. Един от известните педиатри в град Бургас. Други също работят в тази посока, защото нашата цел е да създаваме местни кадри. Така че, след като детската болница започна да се строи, заедно с общината работим много в посока стимулиране на новозавършващите лекари да работят в нея. И трябва да ви кажа, че има резултат. Голяма част вече от новозавършващите студенти се ориентират към нея. Направихме анкетни проучвания и те, голяма част от тях искат...
2: София още ли търсят терен?
0: А София там си е...
2: Това ще бъде и дебют национална детска.
0: Но тук нещата се случиха. И освен това, не само лекарите. Защото лекара е важният в лечението. Но медицинската сестра, която всеки ден отделя много време за пациента. Подготвяме медицински сестри за там. И то не само медицински сестри, но и акушерки и лекарски асистенти. Отделно работим в посока специализация на лекарите и на медицинските сестри, след като завършат. Например, да има такава специалност педиатрична сестра. Като завърши една медицинска сестра, бакалавър, да може да продължи в магистратура за педиатрична медицинска сестра, което е по-висока квалификация. Също работим и в посока в медицинския колеж, след като се акредитирахме за рентгенов лаборант, да направим още една специалност клиничен лаборант. Така че да запълним целият спектър от специалности от професионален бакалавър и бакалавър, които ще са необходими за не само за детската болница, разбира се, за всички лечебни заведения на територията на град Бургас.
2: Ами...
1: Това е, да.
2: Благодаря ви много.
1: Благодаря ви много за участието.
0: И аз ви благодаря. Желая ви успех на предаването.
1: Уважаеми зрители, до следващия път от нас.
3: И във всяка една част от думите, които изречете, има нещо съвършено, нещо, което ни свързва с миналото. Нещо различно, топло и така.
2: Така е, да.
3: И за това е време Евгений да ни представи част от неговото творчество. Преди да започнем, ти помолих да ни изрецитираш първото мое стихотворение, написано през 1974 година. Заповядай да ни го изрецитираш.
2: Той е всъщност първото публикувано стихотворение. И се казва «Има много слънца». Започваш. Много хубаво свири момчето, но не може да започва.
4: Добре, ще го започнеш.
3: Спокойно.
4: Може от средата.
2: Върното един стих да кажеш, което си срещаш, то...
3: Има достатъчно слънца, Евгений, тук. Всички тези млади момичета, студенти, това са слънцата на университета.
2: Значи трябва да ви кажа, то това е идеята на цялото стихотворение. Не едно е в България слънцето, има много слънца, греят в тащи очи. Нали, но аз самото стихотворение вече съм го забравил. И затова предпочитам да ви кажа някое такова по-старо стихотворение, което, примерно, искате ли да ви кажа стихотворението, с което спечелих наградата Народна реч за 77-ма година?
3: Заповядай!
2: Значи най-интересното беше, че с това стихотворение, както ми казваше Петя Добарова, батка, ние много се радвам, тая година пак бихме русенци. Защото предната година го беше спечелила тя с стихотворението
5: Доброта или
2: не? Не беше. Стихотворението...
3: Искаш ли, Евгений, да дадем думата на тези млади момичета,
2: разбира се.
3: Да почнат с тяхната изява?
2: Добре.
3: Да ни прочитат по едно стихотворение, да ни въведат в хубавата част, в приятната, а ти да се насладиш на техните думи и...
2: А вие всъщност какви сте? Клуб за изящно слово ли? Какво сте?
6: Не, това са студенти, бъдещи учители от предучилищна и начална училищна педагогика. и те също се интересуват от поезия. Някои от тях пишат. Имаме страхотни таланти тук сред студентите.
5: Сега, аз попитах не случайно, защото трябва да ви кажа, че когато аз попаднах за първи път тук в този университет, не като студент, разбира се, тук имаше състав за поетично художествено слово. Имаше някакви такива музикални състави и така нататък. И след това, значи аз общо взето познавам, не познавам, той ми е роднина. Атанас Апостолов, един преподавател по трудово обучение, който вече е покойник, разбира се. Но чрез него се запознавах с много така студенти от тук. И първите ми познанства тук в университета бяха чрез него. Но след това тук попадна Владимир Спасов, също студент в учителския университет. И той стана певец, след това започна да...
6: Не го познаваме вече. Влада Спасов го познава.
5: Кой не знае Влада Спасов?
6: Да, Дуен Бургас с Мария Чернаева.
5: Да.
6: Той е наш приятел.
5: Значи казва се Кака.
6: Тя ли е Кака?
5: Тя на целия град е Кака. Кажи Кака сега това, кажи Кака онова.
6: Добре, да чуем студентите.
5: Моля?
6: Да чуем студентите.
5: Добре.
7: Момичета, сцената е ваша.
8: Ами, аз ще започна с стихотворението Съвършеното пространство. Море, предчувствие за бряг, родино на моята свобода, отрова на водата. Къде се устремяваш, приковано с гвозди от пясък и звезди? Така загледано, съвсем приличаш много на тик. Не всеки загледан към небето е сънуващ. Море, ти прерия на детството, като църковен хор ме вдигаше така високо, че забравях за думите, за средствата и се превръщах в цел. Защото ти си съвършеното пространство, брегът отсреща е невидим, а сирените са острови от плът, научени да се надяват. Когато се зарцавам, вчера или утре, така дълбоко ти попиваш всичко. Сълзите на часовника и слънчевия смях и пясъчна шепот на кръвта ни. Море, ти камъче тъй синьо, върху венчалния ми пръстен с живота.
5: Много благодаря точно за това стихотворение.
8: Моля.
5: И ще ви кажа защо. Значи, негов автор е Тома Бинчев. Не знам дали знаете, не го изпоменахте. Но Томата е всъщност много популярна е сестра му, Анастасия Бинчева, която пееше в най-първия състав на Тоника. Точно Тома Бинчев ме въведе на времето в културните среди на Бургас. И той така ме научи да гледам творчески на нещата, а не буквално. Той ми даде усещането, че аз не съм обикновено момче от руската гимназия. И просто, значи след това ми стана редактор на третата стихотбирка и на четвъртата. Той вече не беше в Бургас, а в София имаше издателство, което се казваше Август 46. И защо мислите, че е 46? Защото той е роден през 46-та година. Но от този мъж аз съм научил много и за поезията, и за живота, и за това как трябва да се съчетават поезията и живота. Това стихотворение, което прочетахте ми е много скъпо, защото то е негово. И аз го знам още от ученик.
8: Той е миг, там минава едно момиче и дъждът плаче върху неговото рамо. Не, това е старица, повлякла коза при светлината на обедната тишина. Или мъж, който носи мучика и глад. Идваш отпреди него и стигаш отвъд неговия син. Може би и синът, който се връща от царевичака и не от училището. Някъде трябва да има вол. Има червен прахоляк и дърво, чието име никога няма да узная. Това е път, който започва от моето перо, но свършва в една къща сред полето.
6: Кой е автора?
8: Румен Стоянов.
6: Добре. Да чуем другото.
9: Аз започвам с авторката Петя Папашева. Серенада на китара, се казва стихотворението. Добре дошла в моя сън, как ласкаво гласът и пак ме гали. Как искам да си ми душа, аз да съм на твоя храм алтара. Не ще успея никога да разбера, от сутрони как се ражда песен. Понасяне към някоя звезда, дори и пътя да не бъде лесен. Запей нагоре с грохот ме вдигни, при всяко падане отново пей. И ако сили вече не намираш, сърцето ми вземи, но не умирай. С него за пореден път настрой, добрите струни, странните крила, за да потегнем с теб отново, аз твой ултар, ти моята душа. Свирят цигулка в полето, чувам тихите стъпки на танцуващи нозе, от небето като пеперуди валят самодиве, размахали плавно валени криле. Вятъра разнася чудната музика, любопитно, злочисти звезди се кокорят, а очите им греят. Събрали светлина от безброй светове, а в мене пропускат пропуснати мигове, годините се гърчат като луди коне. О, вземете ме с вас, самодиве, вземете ме, все едно до кога и къде.
8: Стихотворението «Душата ми е рана» на Пейо Пантелеев. Изгорих по теб милион години, извървях земята сам. Кой ли път? И аз не знам. Остарях от този бяг и душата ми е рана. Нямате на никой бряг, нямате, наистина те няма. Вечно се завръщам, капнал и без сили. Знам, че любовта е сън, кратък и лъжовен сън. Но без нея моя свят празен е като пустиня. Някъде над някой бряг. Трябва непременно да те имам.
10: Аз съм избрана с стихотворението «Монолог на публиката» от Владислав Кацарски. Свалете оркестъра, диригентът е пиян. И кой го пусна на сцената? Свалете го! Ей, онзи там! Колко реклами изгледахме, достоинства и други такива. Не става въпрос за билетите, но на тая музика и вино. Саксофонът реве като бесен, а пианото блъска отчаяно. Отпред китаристът, най-десния, сбърка началото с края. Тромпецът изобщо изглъхна, не му оставиха място на бедния. Поне чинелите да спрат, да отдъхнем, а те тресат до последно. На всичко отгоре критиците утре ще пишат за премиерата, за вещината на артистите и за новите джаз маниери. А за нас, бедните зрители, дето от учтивост аплодирахме, ще напишат, че сме ценители, но не липсва още разбиране.

0: стихотворение се казва «Безсмъртие» от Катя Сариева. Ръцете на мама миришеха на хляб и на здравец. Разтварям скрина със старите спомени. Дъхът на нафталин е запазил в ноците пъстри черги с есени без корени, с облаци, треви и песни. От излиняла прежда и надежди плетат терлиците на внуците. От излинели думи и пъстри звуци възкръсват песни, лючени и приказки. Ще тръгна за внуците към своята златна ябълка, която с приказките им дарявам. Това е тайната на моето безсмъртие.
1: Страхотни сте студенти.
2: Момичета, благодарим ви за вашето представяне. Искам да спомена, че всички стихотворения, които прочетаха пред Евгений, са от неговото лично дарение от книги. Идеята беше такава, да се изберат от книгите, които вие дарихте,
3: да,
2: и да представят по едно стихотворение, с което надявам се да ви зарадват и да се чувствате малко теб специални и вие, че сте наш скъп гост.
3: Благодаря ви много. Аз също ги познах, че са от моите книги. Всъщност те не са моя, а от моята библиотека.
2: Вие се разделихте с нещо много ценно от вашата библиотека, защото когато ги разлиствах страничка по страничка, забелязах, че всяка една ваша книга е с автограф от всеки един автор, който ви е дарил книгите. Това е голяма ценност да се разделите с нещо лично. За мен специално автографите, които са в моите книги, не бих си ги дала. Не бих си ги дала да се разделя с...
3: Аз за това ги дадах тук в института, в университета, защото знам, че те ще бъдат оценени по този начин. А няма да попаднат къде да е.
2: За което много благодарим.

0: часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Той три пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Попай каза, че здравословно значи скучно. В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Отдавна хора...
2: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
1: Ах, морето!
3: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
4: Футболната треска завладява Бургас. Световното първенство по футбол оживява на огромен лед екран до Пантеона. Ела и гледай най-големите мачове под открито небе. С невероятна атмосфера, студена бира, вкусна храна и стотици футболни фенове. Събери приятелите си и изживей всяка емоция заедно. Не гледай сам. Бъди част от голямото футболно семейство. Световното по футбол. Пантеона. Бургас. Очакваме те. Вход свободен.
5: Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас.
6: Изтегли приложението на RNTV днес. Безплатен месец и футболен интерес.
7: Кабелна телевизия RN. Коректни като за световно.
8: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
9: Факт.
8: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
9: Басейни.
8: Да.
9: Спа.
8: Да.
9: Коктейли.
8: Повече от достатъчно.
9: Масажи.
8: Повече от релаксиращи.
9: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
8: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
9: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
8: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
10: Hey, dokąd idziesz?
11: До Вуйкатонего.
10: Gdzie?
11: До Włocha? Nie znasz go? Znajduje się w kompleksie Lausanne nad samym morzem, przy ujściu rzeki Acheloj, na kempingu Lausanne. U Vuйкатонего będziemy delektować się bogatym wyborem dań rybnych i nie tylko. Kuchnia bułgarska i włoska, telefon 0897960706. Serdecznie zapraszamy. Restauracja Wujek Tony, Mamy Mia. Relaks, rozrywka i romantyczna atmosfera. Rezerwacje i zamówienia pod numerem 0897960706. A jeśli chcecie zostać na noc u wujka Tonego, nie ma problemu. Oferujemy również noclegi.
12: Hej, kiedy otywasz?
13: При Чичо Тони.
12: Къде?
13: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
14: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде.
15: Мама мия.
16: Събуждате се. Слънчев лъч нежно гали лицето ви. А домът ви изглежда като от списание. Елегантен, топъл, завършен. Това не е мадия, това е Къртъс с България. Ние не продаваме просто пердета и завеси. Създаваме стил и уют, който се усеща. И дом, в който се влюбвате всеки ден. Премиум материи, внимание към всеки детайл и консултация, на която можете да разчитате. Очакваме ви в Бургас на булевард Цар Симеон I, номер 131, curtains.bg. Защото истинската изисканост започва от прозореца.
17: Вземете още от музиката. Радио Мария.

0: Рибарско утро. Сряда. Време за работа.
1: Добро утро и здравейте, 8.29, това е Радио Мая с Морско утро отново в сряда, 8-я ден на месец юли. Мога да ви кажа само едно, че днес според синоптиците времето ще бъде предимно слънчево, но след обяд ще има купеста държавна облачност. Интензивни ще бъдат явленията в Източна България, както и в Южна България ще има условия за градушки. Температури максимални 29-34, по Черноморието 29-32. Вятъра ще бъде южен, температурата на морската вода 24-25, вълнението на морето 2-3 бала, а днес продължителността на деня 15 часа и 9 минути. Рано, температурите се повишиха и 23 са градусите в Бургас и във Варна и около 22 в района на Шумен. Разбира се, ще продължим с добрата музика и с много информация, много теми, които ще разискваме. Ще си говорим отново и за световното по футбол, така че може да изберете добрата музика и компанията на Радио Мая. Сега време за Sonic Music, Софи Тъкър, Локи Джеймс Артър, при това Summer Days на Бен Дилай и Шон Финитинка и пожелания за един хубав и успешен ден. Това е Радио Мая. Чуй!

0: Отопете се в света на нишовите парфюми в Dubai Parfums. Открий своя любим аромат и получи карта лоялен клиент, която ви осигурява отстъпки. Ще ни откриете на площад Тройката, улица Васил Левски, номер 16. Добра новина! Работим и в неделя. Очакваме ви от 10 до 19 часа. Dubai Parfums.
1: Плутърхус идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхус. Наживо.

0: първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31-091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
1: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 86-84-84-84.
2: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
3: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
4: On Clinic. За лято без хемороиди.
5: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
4: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
6: Искаш нещо различно днес?
7: Добре дошли в Екопарк Вая. Вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
6: Екопарк Вая. Мястото, където природата оживява.
7: Посети ни още днес. 08-97-291-215 или holiday4u.eu.
8: Куди ти йдеш? До Чичо Тоні? А, так-так, до італійця. Розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичо Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичо Тоні – мамма мія. Це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема. Бронюйте номери за телефон 08-97-96-07-06. Чичо Тоні чекає на вас.
9: Чичо Тоні, мама! Мія!
10: Ей, къде отиваш?
11: При Чичо Тоні.
10: Къде?
11: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тоні ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897-960706. Заповядайте!
12: Ресторант Чичо Тоні. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тоні, няма проблем. Има къде.
13: Мама мия.
14: Отново музика.
15: Радио Майя.
14: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
16: Радио Майя. Feel the music.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това е Морско утро. 11 минутите, които остават до 9-я час, когато са първите новини. Сега към няколко събития от днешния ден, преди години и, разбира се, новините от последните часове. На днешния ден, през 1951 година, Париж празнува 2000-та годишнина от своето основаване. Също така на днешния ден, през 1979 година, е открит втория най-близък естествен спътник на Юпитер. Неговото име е Адрастея, като първоначалното му означение е било S1979J1. На днешния ден, през 1990 година, Германия печели финала срещу Аржентина на световното първенство по футбол с гол от Дуспа в 83-та минута на Андреас Бреме. Сега към новините. Започва изплащането на усъвременените пенсии. Анкара събира лидерите на НАТО, започва двудневна среща на върха. Ерлин Холанд, човекът, който превърна Норвегия в приказка на Мундиала. И още от последните така часове, преди, разбира се, да продължим с хубавата музика. Румен Радев казва, среща в Анкара е важен момент за трансформацията на Алианса. Рискът е реален, но оказва се, че между 1100 и 1300 пожара се регистрират на ден. Самолет с 5 души на борда изчезна край брега на Пакистан. И още една интересна тема, свързана с това, че САЩ нанесоха нови удари по Иран след атаки.
2: Целият пулс, най-горещата музика. Oh, yeah.

0: 9 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Започва същинският втори ден на срещата на върха на НАТО в Анкара. Франция и Великобритания ще оповестят плановете си за международна морска мисия в Ормузкия проток, инициатива, която Иран отказа да приеме. В Анкара е и американският президент Доналд Тръмп, както и украинският Владимир Зеленски, като през днешния ден се очаква среща между двамата. Зеленски вече поиска от съюзниците муниции за системите за противовъздушна отбрана в момент, в който Киев и другите украински градове са подложени на масиран руски обстрел с ракети и дронове. Очаква се днес прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет изваредно да се занимава с временно отстраняване на градския прокурор на София Емилия Русинова, както като ръководител и прокурор. Той е по искане на правосъдния министър. Причината срещу нея има образовано дисциплинарно производство. Правната комисия в парламента ще разгледа въвеждането на изцяло машинен вод с изключение на секции с под 300 избиратели. Това е едно от предложенията на управляващите от Прогресивна България за промени в изборния кодекс. На практика, ако се приеме, отпада гласуването с хартиените бюлетини. Друга тяхна идея е да отпадне ограничението до 20 секции извън консулства и посолства в страните извън Европейския съюз. Това беше прието преди предсрочните парламентарни избори през април. Километрични задръствания на товарен трафик и дълго чакане по пътя към Гърция продължава да създават сериозни проблеми за жителите на Кърджали и за хилядите туристи, които пътуват към Беломорието през граничен пункт Маказа. Ключов проект за региона остава изграждането на обходно трасе, което да изведе транзитния поток извън града. По думите това на кмета, това е най-важната инфраструктурна задача за областта, тъй като в момента огромна част от автомобилите, пътуващи към Гърция, преминават през централните улици на Кърджали. Днес започва подаването на документи за участието в първото и второто класиране за гимназиите след 7 клас. Кандидатстването е само по електронен път и ще продължи до 10 юли. Учениците с по-нисък бал трябва да попълнят повече паралелки, за да не останат извън класирането. В столицата се кандидатства за 218 профилирани и 202 професионални паралелки. Паралелките са повече от миналата година, а випускът е по-малък. Американските въоръжени сили нанесоха нови удари срещу Иран часове след като 3 търговски кораба бяха атакувани в Ормузкия проток, предаде Associated Press. Това е поредната размяна на удари между двете страни, която застрашава временното споразумение за прекратяване на военните действия между тях. Очаква се ударите да засегнат различни военни обекти и пристанищни съоръжения, заявиха американски официални представители. В изявление, публикувано в социалните мрежи, Централното командване на САЩ заяви, че американските сили са нанесли ударите, за да наложат тежки последствия за вземането на прицел и атакуването на търговски кораби с екипажи от невинни цивилни в международен морски маршрут. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Отборът на Аржентина постигна изключителен обрат срещу Египет в осми на финален сблъсък на Мондиал 2026. Световният шампион продължава

0: Радиото със съдействието на
1: Ново. Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
2: По Черноморието ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен, временно интензивен дъжд с гръмотевици. Вятърът ще слабва до умерен от юг.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио

0: Let Me Be Your Fantasy и Baby Deep, песен от 94-та.
1: Морско утро продължава.
0: И продължаваме в Морско утро в 9.21. Сега ще говорим за един тежък съдебен удар. Принц Хари загуби мащабното дело срещу издателя на Daily Mail. Висшият съд в Лондон отхвърли изцяло исковете за незаконно подслушване на херцога на Съсъкс и редица знаменитости, определяйки обвиненията като недоказани подозрения. Принц Хари претърпя най-сериозното си поражение в своята дългогодишна съдебна война срещу британските таблоиди. А ние продължаваме с реклама и още добра музика по Мая.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: 45 вида пици.
4: И нито една причина да плащаш доставка.
3: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
4: Изтегли го от Google Play или App Store.
3: Поръчай любимата си пица.
4: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
3: Pizza Bella Mia.
4: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
5: Новият Бар Бич, парк Росенец, северен плаж на брега на морето. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден с невероятна гледка към морето. Бар Бич. Насладете се на освежаващи летни коктейли, вкусна храна и любезно обслужване. Очакваме ви в новия Бар Бич, парк Росенец, северен плаж.
6: Рибно тържище Фишланд.
7: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
8: Бургас, готов ли си за 10 дни незабравими емоции?

0: Гумени глави, Криско, Милица Гладнишка и Люси Дяковска, Асен Блатечки, Фо и Пеева и още над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет.бг.
1: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
2: Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас.
3: Изтегли приложението на РЕН-ТВ днес. Безплатен месец и футболен интерес.
4: Кабелна телевизия РЕН. Коректни като за световно.
5: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
6: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
7: Най-добрата станция за музика.
8: Майя.
9: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
10: Радио Майя. Фил.

Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачи, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с прес.

0: слушате Бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав, палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, в Хота. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
0: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
2: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
3: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
2: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
4: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

0: Черноморско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 10 остават минутите до 10 час в Морско утро за 8 юли, който е Световен ден за борбата с алергиите. Инициативата е учредена през 2005 от Световната организация за борба с алергиите с цел да повиши общественото информираност за алергични заболявания и да насочи вниманието към тяхната профилактика и превенция. По данни на Световната здравна организация, алергиите са сред най-разпространените хронични заболявания в световен мащаб и представляват свръхчувствителност на имунната система към вещества, които обикновено са безвредни за организма, но се възприемат погрешно като заплаха. Специалистите казват, че броят на потенциалните алергени е практически неограничен. В медицинската литература са описани над 50 вида алергични реакции, сред които са алергичен ринит, алергична астма, уртикария, атопичен и контактен дерматит, както и алергии към ухапвания от насекоми. Съвременната медицина предлага все по-ефективни възможности за контрол и лечение на алергичните заболявания. Според проучванията, последните години честотата на алергичните заболявания нараства, като се приема, че поне 30% от населението на света страда от различни алергични реакции. Още добрата музика до новините, които са след 9 минути.
2: Цяло лято с най-горещата музика.

0: 10 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Майя. От днес до 10 юли се подават заявления за участие в първото класиране за прием в 8 клас. Това става само по електронен път. От регионално управление на образованието припомня, че при класирането се взима предвид първо желанието, посочено от ученика на позиция номер 1. Няма ограничение в броя на вписаните желания. Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени окончателно на 14 юли. Община Бургас вече разполага с дронове, оборудвани с термокамери, които могат да откриват огнища на пожари в радиус до 30 км. Безпилотните летателни апарати ще дежурят през най-горещите часове на деня, като част от мерките за превенция през пожароопасния сезон. Това съобщи кметът на Бургас Димитър Николов в публикация във Фейсбук. На кметовете на малките населени места ще бъдат осигурен достъп до пожарните хидранти, както и 50-метрови пожарни щрангове, за да могат да реагират още в първите минути до пристигането на екипите на пожарната. Оформят се и специални ивици по периферията на горските масиви с широчина 6 метра, като растителността се премахва до минералния почвен слой, за да се ограничи разпространението на огъня. Такива защитни ивици вече се изграждат или възстановяват в района на Българово, кварталите Банево, Рудник и Черно море, вилна зона Острицата, местността Минерални бани, както и землищата на селата Изворище и Миролюбово. Междувременно и от община Карнобат съобщиха, че са предоставили безпилотен летателен апарат на районното управление в града. В бюджета на Министерството на енергетиката са планирани разходи от около 43 милиона евро и приходи от близо 278 милиона евро. Основният акцент в бюджета е насочен към дългосрочните приоритети в енергетиката, което включва сигурността на доставките, модернизацията на мрежите и инвестициите в по-устойчиви източници на енергия. Най-голям дял от средствата, около 38 милиона евро, отиват за така наречената политика за енергийно развитие. В нея влизат всички ключови програми на Министерството от инфраструктурата до енергийния преход. След поредицата от инциденти с водни атракциони край Несебър и Ахелой, Министерството на транспорта чрез Изпълнителна агенция Морска администрация публикува публичен регистър на разрешените водни бази, коридори и плавателни средства по българското Черноморие. Целта е туристите лесно да проверяват дали избраната от тях база работи законно и предлага лицензирани услуги. Днес започва историческата среща на върха на страните членки на НАТО. Тя беше предшествана от двустранна среща между премиера Румен Радев и турския президент Реджеп Тайип Ердоган. На нея стана ясно, че договорът с Ботев ще бъде замразен за срок от 15 месеца. Европейският парламент прие с убедително мнозинство новите правила за въздушния транспорт, които разширяват правата на авиопътниците и въвеждат по-голяма прозрачност и защита при пътуване с самолет. Регламентът вече е окончателно приет, а авиокомпаниите ще разполагат с 12 месечен град период, за да преведат дейността си в съответствие с новите изисквания. Сред най-съществените промени е запазването на правото на обезщетение при закъснение на полет повече от 3 часа. Размерът на компенсациите ще варира между 250 и 600 евро, в зависимост от разстоянието на полета. Новите правила гарантират още, че децата ще могат да седят до своите родители или предружители без допълнително заплащане. Регламентът предвижда и по-добра защита за хората с увреждания, както и по-голяма прозрачност при определянето на цената на самолетните билети. Съгласно новите изисквания, цената на билета трябва ясно да включва всички услуги, които пътникът получава, като ръчен багаж става част от основната цена и за него не трябва да се начисляват допълнителни такси. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Египетската футболна асоциация подаря официална жалба до Международната федерация FIFA срещу съдията Франсуа Алиотиксе от Франция в мача от 8 на финалите на световното първенство срещу Аржентина. Това съобщи президентът на асоциацията Хани Абу Рида, цитиран от портала Voices of Emirates. Президентът на федерацията поиска разследване на целия съдийски екип, включително видеоасистента съдиите, поради фрапантни грешки и постоянен отказ да се преразгледат определени моменти, по-специално свързани с отменения гол и неотстранената дуспа. А Борида също иска съдията и неговите помощници да бъдат отстранени от участие в световното. Той твърди, че грешките на съдията представляват дискриминация срещу египетския отбор.
2: Радио Майя. Времето.
1: Слънчево и приятно време до обедните часове. След обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На места ще превали и прегърми, като температурите тогава леко ще се понижат. В този час имаме 27 градуса в Бургас и във Варна и 26 в Шумен. Оставаме с хитовете на Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват. сега.

0: Попай каза, че здравословно значи скучно. В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер.
1: Искаш нещо различно днес?
2: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
1: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
2: Посети ни още днес 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
3: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
4: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
2: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
5: Отдавна хора.
6: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
7: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
8: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
9: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
8: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовка.
10: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
11: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
12: Факт.
11: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
12: Басейни?
11: Да.
12: Спа?
11: Да.
12: Коктейли?
11: Повече от достатъчно.
12: Масажи?
11: Повече от релаксиращи.
12: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
11: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
12: Това е почивката това лято. Това е Summer Тренда.
11: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
13: Обратното музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Стана вече 10.40, време е за световното по футбол. Вчера наистина имаше много интересни моменти. Аржентина и Меси избегнаха детронацията с Велико брат срещу Египет. Световният шампион Аржентина губеше до 79-та минута с 0-2. Африканците поведоха с 2 гола чрез Сери Бархим в 15-та и Мустафа Зиков в 67-та. Лионел Меси в 21-та пропусна дуспа. Въпреки това галчостите изцяло промениха развона за срещата с попадение Кристиан Ромеро в 79-та. След това Меси пък изравни в 84-та. Точка на спора сложи Енцо Фернандес с гол с глава в 90-та. Минута плюс 2 от продължението. Всъщност южноамериканците ще се изправят срещу отборът на Швейцария, който пък победи с дуспи отборът на Колумбия. В редовното време матчът завърши 0-0. При ударите от бялата точка южноамериканците направиха 2 пропуска, докато само Мануела Канжи не успя да реализира за кръстоносците, което всъщност в крайна сметка даде победата на Швейцария с 4-3. Тази вечер ще имаме почивка от световното по футбол, а от утре започват четвъртфиналите. Ето ги и всички двойки, най-добрите футбол, а от утре започват четвъртфиналите. Ето ги и всички двойки, най-добрите 8, както се казва.

0: всичко ще се случи тепърва. Световното е почти към края си, а ние продължаваме с хубавата музика след рекламата с Baby Monster, изпълнение на Фолзия, Daddy Yankee, изпълнение на Кало Мойра, ще чуваме също изпълнение на Мели Хайдоган. Всичко това до новините, които са в 11-та.
1: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
2: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
3: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
4: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият авторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
5: Футболната треска завладява Бургас. Световното първенство по футбол оживява на огромен лед екран до Пантеона. Ела и гледай най-големите мачове под открито небе. С невероятна атмосфера, студена бира, вкусна храна и стотици футболни фенове. Събери приятелите си и изживей всяка емоция заедно. Не гледай сам. Бъди част от голямото футболно семейство. Световното по футбол. Пантеона. Бургас. Очакваме те. Вход свободен.
6: Плутерхос идва в Поморие. На 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутерхос. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети Фурбо. Побързайте!
7: Он Клиник. За лято без хемороиди.
8: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
7: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
7: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
9: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След 7 клас аз избрах Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
10: Hey, where are you going?
11: To Uncle Tony.
10: Where?
11: To the Italian guy. Don't you know? He's located in the Lozana complex, on the seashore, and at the mouth of the Aheloy River, in Lozana Camping. At Uncle Tony's, we'll enjoy a wide variety of seafood dishes. And not only that, Bulgarian and Italian cuisine. Restaurant Uncle Tony. Mamma mia. Relaxation, fun, and romance. For reservations and orders, phone 0897-960706. If you want to spend the night at Uncle Tony's, no problem. There's a place. You're welcome. Lozana Camping in Aheloy.
12: Hey, къде отиваш?
13: При Чичо Тони.

0: Къде?
1: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 960706. Заповядайте!
2: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде.
3: Мама мия. Вземете

0: 11 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Започва същинският втори ден на срещата на върха на НАТО в Анкара. Франция и Великобритания ще оповестят плановете си за международна морска мисия в Ормузкия проток. Инициатива, която Иран отказва да приеме. В Анкара е и американският президент Доналд Тръмп, както и украинският Володимир Зеленски, като през днешния ден се очаква среща между двамата. Зеленски вече поиска от съюзниците муниции за системите за противовъздушна отбрана в момента, в който Киев и другите украински градове са подложени на масиран руски обстрел с ракети и дронове. Европейската комисия предложи временната закрила за лицата, бягащи от руската военна агресия срещу Украина, за да бъде удължена с още една година. Същевременно се отчита цялостната способност на Украина да се защитава. С това предложение комисията потвърждава своята ангажираност да подкрепя Украина толкова дълго, колкото е необходимо. Очаква се днес прокурорската колегия на Висшият съдебен съвет извънредно да се занимава съвременното отстраняване на градския прокурор на София Емилия Русинова като ръководител и прокурор. Той е по искане на правосъдният министър. Причината срещу нея има образовано дисциплинарно производство. Правната комисия в парламента ще разгледа въвеждането на изцяло машинен вот с изключение на секции с под 300 избиратели. Това е едно от предложенията на управляващите от Прогресивна България за промени в изборния кодекс. На практика, ако се приеме, отпада гласуването с хартиените бюлетини. Друга тяхна идея е да отпадне ограничението до 20 секции извън консулства и посолства в страните извън Европейския съюз. Това беше прието преди предсрочните парламентарни избори през април. Километрични задръствания на товарен трафик и дълго чакане по пътя към Гърция продължават да създават сериозни проблеми с жителите на Кърджали и за хилядите туристи, които пътуват към Беломорието през граничен пункт Маказа. Ключов проект за региона остава изграждането на обходно трасе, което да изведе транзитния поток извън града. Това е най-важната инфраструктурна задача за областта, тъй като в момента огромна част от автомобилите, пътуващи към Гърция, преминават през централните улици на Кърджали. Отнес започва подаването на документи за участието в първото и второто класиране за гимназиите след 7 клас. Кандидатстването е само по електронен път и ще продължи до 10 юли. Учениците с по-нисък бал трябва да попълнят повече паралелки, за да не останат извън класирането. В столицата се кандидатства за 218 профилирани и 202 професионални паралелки. Паралелките са повече от миналата година, а випускът е по-малък. Това са новините на Радио Майя в 11 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Отборът на Левски завърши 1-1 като гост на борца Баня Лука в първи матч от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Домакините успяха да поведат рано от ДОСПА, но през втората част Армстронг Окофлекса възстанови равенството. Изходът от сблъсъка ще се реши в реванша на Георгия Спарухов в София на 14 юли вторник от 20 часа и 30 минути.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Преди обяд ще е предимно слънчево, около след обяд под влияние на преминаване.

сигурни, че искате още и още. Ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас. 056-82-6090. Рибно тържище Фишланд.
1: Прясна и замразена риба. Морски деликатеси. Цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд. Бургас.
2: Отдавна хора.
3: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
2: Ах, морето!
1: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
0: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
4: Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас.
5: Изтегли приложението на РНТВ днес. Безплатен месец и футболен интерес. Кабелна телевизия РН. Коректни като за световно.
6: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
7: Събуждате се. Слънчев лъч нежно галя лицето ви. А домът ви изглежда като от списание. Елегантен, топъл, завършен. Това не е мадия, това е кърта с България. Ние не продаваме просто пердета и завеси. Създаваме стил и уют, който се усеща. И дом, в който се влюбвате всеки ден. Премиум материи, внимание към всеки детайл и консултация, на която можете да разчитате. Очакваме ви в Бургас на булевард Цар Симеон I, номер 131, curtains.bg, защото истинската изисканост започва от прозореца.
8: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
9: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
10: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров, 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита. Сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
11: Останете още от музиката.

Hello by myself, заедно с Локи Сигла, Ерия Голдин, 11.35, това е Радио Май. Продължаваме с любопитни, интересни теми. Да, със сигурност името на Лионел Меси беше записано с така един нов рекорд. В Аржентина откриха грандиозна 26-метрова статуя на Лионел Меси. Той е в провинция Неокен, изобразява футболиста със световната купа от Катар 2022 година. Внушителният паметник е издигнат в чест на капитана на световните шампиони. Фигурата със сигурност ще бъде една от най-обсъжданите поне до края на световното първенство по футбол. Една от основните цели за издигането на тази рекордна структура е насърчаването на туризма в провинция Неокен. Местните власти се надяват, че монументът ще събуди сериозен интерес сред милионите фенове на аржентинската легенда и ще ги привлече да посетят района, като го превърнат в нова популярна дестинация. Припомням, че снощи Лионел Меси отново направи един рекорд, след като вкара за 8-ми пореден път на световни финали, което всъщност никой не го е правил. И с един наистина невероятен обрат от 0 на 2 до 3 на 2 победиха отбора на Египет. Така отборът на Меси ще продължи напред и ще срещне отборът на Швейцария. А сега е време за летните хитове в ефира. Давид Таваре и Лятна любов или Summer Love. Цяло лято с най-горещата музика.

0: Морско утро. Четвъртък е ден за нещо ново.
1: Продължаваме с любопитните, интересните теми. Изпълнителката, чието истинско име е Емиен Андафи, обяви миналия месец, че ще се завърне на сцената и всъщност се завърна на сцената. Оказа се, че локацията беше пазена в тайна. А уелската певица беше заснета от папараци да влиза в презадния ход на концертната зала Hoxton Hill в неделя. Снимки, публикувани в понеделник от Sun и Mail Online, показват как тя е придружавана от бодигард, докато слиза от автомобила си и влиза в залата. Публиката е била избрана чрез жреби, а всички присъстващи са били задължени да подпишат споразумение за конфиденциалност преди да бъдат допуснати до концерта. Тайният концерт се състоя няколко месеца след като Дъфи разкри, че работи по пълнометражен документален филм за Disney+. Лентата ще проследи възхода и към славата, както и изчезването от публичното пространство след преживяното насилие през 2010. 42-годишната певица разказа публично историята си през 2020, когато разкри, че е била отвлечена, опоена, изнасилена и държана в плен в продължение на 4 седмици. Освен по документалния филм, изпълнителката работи върху

0: музика. През май тя публикува в Instagram снимка от звукозаписно студио с посланието само, ако може да намеря точните думи, за да обясня колко много липсвахте всички, работя, за да се върна при вас. Каза тази прекрасна изпълнителка Amy Ann Duffy, която познаваме просто с псевдонима Duffy. Ние продължаваме с добрата музика, с хитовете, с Ина, изпълнение на Анима Елиза. Ще чуваме също и Транкила на Бианка и Тангуино, както и още един хит на Ace of Base. В 12 са още от новините в ефира и пожеланията за добро настроение.
1: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
2: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
3: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
4: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
3: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
5: Hey, where are you going?
6: To Uncle Tony.
5: Where?
6: To the Italian guy. Don't you know? He's located in the Lozana complex, on the seashore and at the mouth of the Aheloy River in Lozana Camping. At Uncle Tony's, we'll enjoy a wide variety of seafood dishes. And not only that, Bulgarian and Italian cuisine. Restaurant Uncle Tony. Mamma mia. Relaxation, fun, and romance. For reservations and orders, phone 0897-960706. If you want to spend the night at Uncle Tony's, no problem. There's a place. You're welcome. Lozana Camping in Aheloy.
0: Hey, къде отиваш?
7: При Чичо Тони.
0: Къде?
7: При италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
2: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде.
8: Мама мия. Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката.

0: 12 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Започва същинският втори ден на срещата на върха на НАТО в Анкара. Франция и Великобритания ще оповестят плановете си за международна морска мисия в Ормузкия проток, инициатива, която Иран отказва да приеме. В Анкара е и американският президент Доналд Тръмп, както и украинският Володимир Зеленски, като през днешния ден се очаква среща между двамата. Зеленски вече поиска от съюзниците муниции за системите за противовъздушна отбрана в момента, в който Киев и другите украински градове са подложени на масиран руски обстрел с ракети и дронове. Европейската комисия предложи временната закрила за лицата, бягащи от руската военна агресия срещу Украина, да бъде удължена с още една година. Същевременно се отчита цялостната способност на Украина да се защитава. С това предложение комисията потвърждава своята ангажираност да подкрепя Украина толкова дълго, колкото е необходимо. Очаква се днес прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет извънредно да се занимава с временното отстраняване на градския прокурор на София Емилия Русинова като ръководител и прокурор. Той е по искане на правосъдният министър. Причината срещу нея има образовано дисциплинарно производство. Правната комисия в парламента ще разгледа въвеждането на изцяло машинен вод с изключение на секции с под 300 избиратели. Това е едно от предложенията на управляващите от Прогресивна България за промени в изборния кодекс. На практика, ако се приеме, отпада гласуването с хартиените бюлетини. Друга тяхна идея е да отпадне ограничението до 20 секции извън консулства и посолства в страните извън Европейския съюз. Това беше прието преди предсрочните парламентарни избори през април. Днес започва подаването на документи за участието в първото и второто класиране за гимназиите след 7 клас. Кандидатстването е само по електронен път и ще продължи до 10 юли. Учениците с по-нисък бал трябва да попълнят повече паралелки, за да не останат извън класирането. В столицата се кандидатства за 218 профилирани и 202 професионални паралелки. Паралелките са повече от миналата година, а випускът е по-малък. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Отборът на Аржентина постигна изключителен обрат срещу Египет в 8-ми на финален сблъсък на Мондиал 2026. Световният шампион продължава защитата на титлата си в САЩ, след като се добра до запомняща се победа с 3-2 на Мерцедес-Бенц Арена в Аталанта.
0: Времето със съдействието на...
2: Ново. Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: По Черноморието ще бъде предимно слънчево, около следва

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Дега, дега, дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
2: 45 вида пици.
3: И нито една причина да плащаш доставка.
2: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
3: Изтегли го от Google Play или App Store.
2: Поръчай любимата си пица.
3: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
2: Pizza Bella Mia.
3: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
4: Новият бар Бич, парк Росенец, северен плаж на брега на морето. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден с невероятна гледка към морето. Бар Бич. Насладете се на освежаващи летни коктейли, вкусна храна и любезно обслужване. Очакваме ви в новия бар Бич, парк Росенец, северен плаж.
5: Отдавна хора.
6: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
5: Ах, морето!
7: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
8: Искаш нещо различно днес?
9: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
8: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
9: Посети ни още днес, 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
7: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
10: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
11: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
12: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
13: Потопете се в света на нишовите парфюми. В Dubai Perfumes. Открий своя любим аромат и получи карта лоялен клиент, която ви осигурява отстъпки. Ще ни откриете на площад Тройката, улица Васил Левски, номер 16. Добра новина! Работим и в неделя. Очакваме ви от 10 до 19 часа. Dubai Perfumes.
7: Вземете още от музиката. Радио Мария.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Плутърхос идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети Фурбо. Побързайте.
2: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След 7 клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
3: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31-091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
4: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видосъстав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
5: Куди ти йдеш? До Чичо Тоні? А, так-так, до італійця. Розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичо Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичо Тоні «Мамма Мія» – це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема. Бронюйте номери за телефон 08-97-96-07-06. Чичо Тоні чекає на вас.
6: Чичо Тоні, мама! Мія!
7: Ей, къде отиваш?
8: При Чичо Тоні.
7: Къде?
8: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тоні ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897-960706. Заповядайте!
9: Ресторант Чичо Тоні. Мама Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тоні, няма проблем. Има къде.
10: Мама Мия.
11: Отново музика.
12: Радио Майя.
11: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
13: Радио Майя. Feel the

0: 19 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Започва същинският втори ден на срещата на върха на НАТО в Анкара. Франция и Великобритания ще оповестят плановете си за международна морска мисия в Ормузкия проток, инициатива, която Иран отказва да приеме. В Анкара е и американският президент Доналд Тръмп, както и украинският Володимир Зеленски, като през днешния ден се очаква среща между двамата. Зеленски вече поиска от съюзниците муниции за системите за противовъздушна отбрана в момента, в който Киев и другите украински градове са подложени на масиран руски обстрел с ракети и дронове. Европейската комисия предложи временната закрила за лицата, бягащи от руската военна агресия срещу Украина, да бъде удължена с още една година. Същевременно се отчита цялостната способност на Украина да се защитава. С това предложение комисията потвърждава своята ангажираност да подкрепя Украина толкова дълго, колкото е необходимо. Очаква се днес прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет извънредно да се занимава с временното отстраняване на градския прокурор на София Емилия Русинова като ръководител и прокурор. Той е по искане на правосъдният министър. Причината срещу нея има образовано дисциплинарно производство. Правната комисия в парламента ще разгледа въвеждането на изцяло машинен вод с изключение на секции с под 300 избиратели. Това е едно от предложенията на управляващите от Прогресивна България за промени в изборния кодекс. На практика, ако се приеме, отпада гласуването с хартиените бюлетини. Друга тяхна идея е да отпадне ограничението до 20 секции извън консулства и посолства в страните извън Европейския съюз. Това беше прието преди предсрочните парламентарни избори през април. Днес започва подаването на документи за участието в първото и второто класиране за гимназиите след 7-ми клас. Кандидатстването е само по електронен път и ще продължи до 10 юли. Учениците с пълни СЕКБАЛ трябва да попълнят повече паралелки, за да не останат извън класирането. В столицата се кандидатства за 218 профилирани и 202 професионални паралелки. Паралелките са повече от миналата година, а випускът е по-малък. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Отборът на Аржентина постигна изключителен обрат срещу Египет в осмина финален сблъсък на Мондиал 2026. Световният шампион продължава защитата на титлата си в САЩ, след като се добра до запомняща се победа с 3-2 на Мерцедес-Бенц Арена в Аталанта.
0: Времето със съдействието на...
2: Ново. Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: По Черноморието ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купаста дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен временно интензивен дъжд с гръмотевици. Вятърът ще е слаб до умерен от юг.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: следобедния дайджест по Радио Майя. Аз съм Динко Иванов и до 16 часа ще си говорим за любопитни и интересни неща. В началото ще си поговорим за Келси Фендлер. Американката прекоси сама централната част на Тихият океан с малка гребна лодка, като измина разстоянието от Калифорния до Хавай за по-малко от месец и половина. Ако постижението й бъде официално потвърдено, тя ще счупи два световни рекорда, един за жени и един за мъже, за най-бързо подобно преминаване. Келси, която работи като рафтинг инструктор, тръгна от Монтерей през месец май в 6,5-метрова гребна лодка. Тя измина близо 3900 км и след малко под 44 дни достигна пристанището на Хонолулу, където беше посрещната от стотици хора. По време на пътуването си Фендлер водеше видеодневник и споделяше със своите последователи как се справя с живота насред океана. Тя показа как готви, пере дрехите си, справя се с липсата на сън и преживява бурите напълно сама. Според Международното дружество за гребане в океана, което записва подобни постижения за книгата на рекордите на Гинес, американката вероятно е надминала предишните рекорди за скорост. Преди това рекордът при жените беше 86 дни, докато при мъжете 52 дни. Официално потвърждение на постижението все още се очаква. Тук е време да чуем рекламите, а после още от хитовете по Радио Майя.
1: Отдавна хора.
2: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
1: Ах, морето!
3: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
4: Рибно тържище Фишланд.
5: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
6: Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас.
7: Изтегли приложението на РНТВ днес. Безплатен месец и футболен интерес.
8: Кабелна телевизия РН. Коректни като за световно.
9: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
10: Всеки ресторантьор знае, добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
11: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
12: Бургас, готов ли си за 10 дни незабравими емоции? От 14 до 23 август Морска гара Бургас се превръща в сцена на Boom Summer Fest. Музика, театър, подкасти на открито и срещи с любимите ти звезди. Чуй първият подкаст на открито с Чефо, Итка Бейбе, Мария Силвестър и Асен Кокуше. На сцената още Комени Глави, Криско, Милица Гладнишка и Люси Дяковска, Асен Блатечки, Фо и Беева и още над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет.бг.
10: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита. Сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
13: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
14: Станция за музика.
15: Майя. Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
16: Радио Майя.

0: Честът по Радио Майя, сега към един съвет за летните и горещи дни. Гастроентерологът Екатерина Кашух обясни опасностите от уличните закуски през лятото. В интервю за Лайв тя посочи и храни, които е най-добре да се избягват в жегата. Според нея, всяка храна може да бъде опасна, ако е престояла в жегата повече от 2 часа. Лекарката обаче подчерта, че някои храни се развалят по-бързо от други. Сред тях тя включва дюнерите, хот-дока и сандвичите с много сосове. В тях бактериите се размножават бързо в горещо време, което увеличава риска от салмонела, кампилобактер, ешерихия коли и други хранителни патогени. Лекарката добави, че пресните плодове и зеленчуци също могат да бъдат вредни през лятото, ако не са били измити правилно или ако водата е била мръсна. Гастроентерологката уточни, че нарязаните плодови салати, дините и пъпешите, продавани на улицата, също могат да бъдат особено опасни. Микроорганизмите се размножават много бързо в пулпата на нарязаните плодове и горски плодове. Това е благоприятна, богата на хранителни вещества среда за тях. Затова е най-добре да ги консумираме у дома, след като сме ги измили и обелили старателно, препоръча Кашух.
1: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Дукат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
2: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Събуждате се. Слънчев лъч нежно гали лицето ви. А думът ви изглежда като от списание. Елегантен, топъл, завършен. Това не е мадия, това е Кърта с България. Ние не продаваме просто пердета и завеси. Създаваме стил и уют, който се усеща. И дом, в който се влюбвате всеки ден. Премиум материи, внимание към всеки детайл и консултация, на която можете да разчитате. Очакваме ви в Бургас на булевард Цар Симеон I, номер 131. curtains.bg, защото истинската изисканост започва от прозореца.
4: Футболната треска завладява Бургас. Световното първенство по футбол оживява на огромен лед екран до Пантеона. Ела и гледай най-големите мачове под открито небе. С невероятна атмосфера, студена бира, вкусна храна и стотици футболни фенове. Събери приятелите си и изживей всяка емоция заедно. Не гледай сам. Бъди част от голямото футболно семейство. Световното по футбол. Пантеона. Бургас. Очакваме те. Вход свободен.
5: Hey, where are you going?
6: To Uncle Tony.
5: Where?
6: To the Italian guy. Don't you know? He's located in the Lozana complex, on the seashore, and at the mouth of the Aheloy River in Lozana Camping. At Uncle Tony's, we'll enjoy a wide variety of seafood dishes. And not only that, Bulgarian and Italian cuisine. Restaurant Uncle Tony. Mamma mia. Relaxation, fun, and romance. For reservations and orders, phone 0897-960706. If you want to spend the night at Uncle Tony's, no problem. There's a place. You're welcome. Lozana Camping in Aheloy.
7: Hey, къде отиваш?
8: При Чичо Тони.
7: Къде?
8: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897-960706. Заповядайте!
9: Ресторант Чичо Тони. Мама мия!
1: Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичото, телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем.

0: 14 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Втори ден от годишната среща на върха на НАТО в Анкара, фокусът днес ще бъде Украйна. Очаква се страните членки да обявят нова помощ за Киев. Страната изпитва остър недостиг на боеприпаси за противовъздушна отбрана на фона на продължаващата руска агресия. Очаква се украинският президент Володимир Зеленски да се срещне с американският президент Доналд Тръмп в рамките на форума. Вчера лидерите обявиха сделки за оръжие на стойност десетки милиарди долари в опит да покажат, че се вслушват в призивите на САЩ да увеличат разходите за отбраната на Европа. Премиерът Румен Радев заяви преди участието си в срещата на върха в Анкара, че приветства решението на страните членки на Европейския съюз да засилят своя принос в общите отбранителни способности на Алианса и добави, че България ще продължи да подкрепя Украйна съобразно възможностите си. Премиерът подчерта стратегическата роля на България в Черноморският регион и необходимостта страната да развива собствените си отбранителни способности. По думите му, постигането на целта на НАТО за отделяне на 5% от брутният вътрешен продукт за отбрана трябва да бъде свързано не само с военни способности, но и с инвестиции в ключови сектори. МВР прави всичко възможно да намери час по-скоро 11-годишната Наталия от село Константиново. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. От понеделник лично главният секретар организира дейностите по издирването на детето. Лично той организира и цялостните мероприятия на територията. Не сме особено доволни от дейността на областната дирекция до момента, така че правим всичко възможно да подсилим както силите на дирекцията, така и да създадем по-добра организация. Подхождаме с максимална сериозност по случая, така че скоро ще го разрешим, каза Иван Демерджиев. По думите му няма данни 11-годишната Наталия и пастрокът Ясен Симеонов да са напуснали страната. Демерджиев допълни, че в акцията са включени допълнителни полицейски сили и доброволци, претърсват се големи гористи местности. По думите му Асен Симеонов добре познава тези местности. Гражданската инициатива Родители за достойно майчинство организира втори национален протест, като настоява за реална обществена и държавна подкрепа при отглеждането на деца. Протестът на майките ще се проведе на 14 юли в София и други градове на страната. Родители настояват за увеличение и ежегодна индексация на майчинството, както и за по-високи детски надбавки. Според организаторите, сегашните помощи не отговарят на реалните разходи за отглеждане на дете, а семействата трябва да бъдат сред основните приоритети на държавата. Основните им искания са увеличаване на обезщетението през втората година на майчинството до 450 евро, ежегодна индексация на обезщетението според инфлацията или минималната работна заплата, увеличаване на обезщетението за работещи майки до 75% от размера на майчинството. От родители за достойно майчинство са имали среща с Министерството на финансите, която по думите им е завършила безрезултатно. Антуан Гечев бе преизбран от парламента за председател на Държавна агенция разузнаване за втори мандат. На 2 юли Антуан Гечев беше изслушан от Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по закона за електронните съобщения. Тогава той заяви, че една от насоките за развитие на Държавна агенция разузнаване е по-активното използване на виртуалното пространство за придобиване на информация за потенциални агенти, представляващи интерес. Засилени проверки на заведенията за хранене и търговските обекти по Северното Черноморие започна Българската агенция по безопасност на храните. Инспекциите обхващат ресторанти, магазини, сезонни обекти, обекти с all-inclusive услуги и кетеринг дейности. Проверките са част от кампанията на агенцията за летния сезон и ще продължат до 11 септември. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че примирието е приключило след поредната размяна на удари между САЩ и Иран. Двете страни подписаха меморандум за разбирателство на 17 юни, което предвижда прекратяването на огъня за 60 дни. През изминалата нощ обаче Съединените щати атакуваха над 80 цели в Иран в отговор на ирански удари по танкери в Ормузкият проток. Пред репортери на форума на НАТО в Анкара Тръмп заяви, че не иска да се занимава повече с иранците, защото те са лъжци. Ескалацията идва в последния ден на церемониите по поклонението пред покойният аятолах Али Хаменей. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Женският национален отбор на България по волейбол излиза тази вечер от 21 часа срещу домакина Сърбия в Белград, включва двубой от Лигата на нациите. Селекцията на Марчело Абонданца се намира на 16-то място във временното класиране с 5 точки след 2 победи и 6 загуби. Българските волейболистки влизат в турнира в сръбската столица с ясната цел да направят решителна крачка към запазване на мястото си в надпреварата и през следващата година. България се нуждае от още една или две победи, за да се осигури оставане в Лигата на нациите и за следващото издание на турнира. След срещата с Сърбия, националките ни ще се изправят срещу Чехия на 10 юли, Франция на 11 юли и Германия на 12 юли.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен, временно интензивен дъжд с гръмотевици. Вятърът ще е слаб до умерен от юг, максималните температури ще са от 29 до 31 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: е дайджестът по Радио Майя. В минутите след 14-я час ще обърнем внимание, както по традиция, на по-любопитните новини от световното първенство по футбол. Египетската футболна асоциация подаде официална жалба в ФИФА срещу съдейството на французина Франсуа Летексие в матча от 8-ми на финалите на световното първенство срещу Аржентина. Припомняме, че Египет загуби с 2-3 от Аржентина, въпреки че водеше с 2 гола до 79-та минута. След двубоя селекционерът на фараоните Хусам Хасан обвини ФИФА за поражението, твърдейки, че ФИФА бута Аржентина към финала. Египетската футболна асоциация поиска разследване на френския трефер, подчертавайки, че е допуснал сериозни грешки по време на матча и е приложил двойни стандарти, което е довело до поражението на Египет. Президентът на федерацията поиска и разследване на целият съдийски екип, включително видеоасистент съдиите, поради фрапантни грешки и постоянен отказ да се преразгледат определени моменти, по-специално свързани с отмененият гол и неотсъдена дуспа. Президентът на Египетската федерация настоява още съдията и неговият екип да бъдат отстранени от участие в световното първенство. Той твърди, че грешките на реферите представляват дискриминация срещу египетският отбор.
1: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
2: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
3: Факт.
2: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
3: Басейни.
2: Да.
3: Спа.
2: Да.
3: Коктейли.
2: Повече от достатъчно.
3: Масажи.
2: Повече от релаксиращи.
3: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
2: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
3: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
2: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
4: Бургас. Готов ли си за 10 дни незабравими емоции от 14 до 23

0: лева. И още над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет.бг.
1: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
2: Хора. Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
1: Само на 21 август в Летен театър един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър.

0: Това е дайджестът по Радио Майя. Продължаваме с една новина от света на звездите. Певицата Дъфи отново се качи на сцената след 16 годишно отсъствие. Изпълнителката, чието истинско име е Ейми Ан Дъфи, обяви миналият месец, че ще се завърне на сцената с концерт в Лондон на 5 юли, чиято локация беше пазена в тайна. Това е първата истинична изява след преживяното отвличане и изнасилване през 2010 година. Уелската певица беше заснета от папараци да влиза през задният вход на концертната зала Хокстън Хол в неделя. Снимки, публикувани в понеделник от The Sun и Mail Online, показват как тя е придружавана от бодигард, докато слиза от автомобила си и влиза в залата, облечена в дълга черна рокля. Публиката е била избрана чрез жреби, а всички присъстващи са били задължени да подпишат споразумение за конфиденциалност преди да бъдат допуснати до концерта. Според информацията, споразумението им е забранявало да споделят каквито и да е било подробности за събитието, както и да публикуват снимки или видеоклипове онлайн. Поради това за сега не е известно какви песни е изпълнила Дъфи. Тайният концерт се състоя няколко месеца, след като Дъфи разкри, че работи по пълнометражен документален филм за Disney+. Лентата ще проследи възхода и към славата, както и изчезването и от публичното пространство след преживяното насилие през 2010 година. 42-годишната певица разказа публично историята си през 2020, когато разкри, че е била отвлечена, опоена, изнасилена и държана в плен в продължение на 4 седмици. Толкова за Дъфи, сега е време да чуем рекламите, после още от хитовете по Радио Майя.
1: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Дукат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
2: Куди ти йдеш? До Чичо Тоні? А, так-так, до італійця. Розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичо Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичо Тоні – мамма мія! Це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Тоні – мамма мія! Це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на день?

0: не само на българска и италианска кухня. Телефон 0897-960706. Заповядайте!
1: Ресторант Чичо Тони. Мама Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама Мия. Отново музика. Чуйте музиката. Ура! Oh,

0: тях е кои са лицата, придружавали Пеевски по време на полетите, а другият как политик с кариера, започнала като младежки лидер на НДСВ, разполага с ресурс да заплати над 180 полета с частен самолет. Демерджиев подчерта, че проверките не са насочени към конкретна личност, не само Пеевски, а всеки в България ще бъде проверяван, когато има данни и основания за това, добави Демерджиев. Жена е с тежки наранявания, след като беше нападната от две кучета в Самоков. Тя е настанена в болница с множество рани в областта на главата, лицето и шията. Жената е разхождала собственото си куче, когато е била нападната от две други кучета, водени от техният стопанин. При последвалата проверка, извършена от компетентните институции, е установено, че собственикът е отглеждал общо 11 кучета от породата американски булдог. За 10 от тях има данни за поставен микрочип и издадени паспорти, но липсва данни за извършена вакцинация срещу бяс и редовно обезпаразитяване. Животните са настанени в общинският приют в Самоков, а собственикът на кучетата е задържан за срок до 24 часа. Всяко товарно превозно средство, което напуска територията на пристанище Бургас, вече задължително преминава през Кантар за проверка на общото тегло. Мярката е въведена по разпореждане на министра на транспорта и със заповед на изпълнителния директор на държавният пристанищен оператор с цел повишаване на безопасността по пътищата. При установено претоварване на камиона не се издава необходимата кантарна бележка и превозното средство не се допуска да напусне пристанището. Водачът е длъжен да разтовари част от товара или да го преразпредели, след което камионът се претегля повторно. Едва след като теглото отговаря на нормативните изисквания, се разрешава експедицията. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Египетската футболна асоциация подаде официална жалба във ФИФА срещу съдийството на французина Франсуа Летексие в матча от 8 на финалите на световното първенство срещу Аржентина. Египет загуби с 2 на 3 от Аржентина, въпреки че водеше с 2 гола до 79-та минута. След двубоя селекционерът на фараоните Хусам Хасан обвини ФИФА за поражението, твърдейки, че ФИФА бута Аржентина към финала. Египетската футболна асоциация поиска разследване на френския трефер, подчертавайки, че допуснал сериозни грешки по време на матча и е приложил двойни стандарти, което е довело до поражението на Египет. Президентът на Египетската федерация настоява още съдията и неговият екип да бъдат отстранени от участие в световното първенство. Той твърди, че грешките на реферите представляват дискриминация срещу египетският отбор.
1: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
0: Днес времето на Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен, временно интензивен дъжд с гръмотевици. Вятърът ще е слаб до умерен от юг, максималните температури ще са от 29 до 31 градуса.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Това е дайджестът с още новини от света на шоу-бизнеса, нестандартната връзка и странен семейен живот на Уил Смит и Джейда Пинкет. Смит отново влезе в заглавията на медиите. Съпрузите така и никога не подароха молба за развод, въпреки че през 2023 година Джейда разкри, че с Уил са разделени от 2016 и живеят в различни домове. Освен това се оказва, че са имали тъй наречен отворен брак. Но според нова информация, те отново живеят под един покрив, казвайки, че десетилетната им връзка не може да бъде унищожена. Според нова статия в списание People, Джейда се е преместила да живее отново с Уил преди цели 2 години. Източник твърди пред изданието, че двамата са щастливи, обичат се и, както винаги, са отдадени на това да се подкрепят взаимно. Интересното е, че през юни миналата година друг източник каза пред медиите, че Уил и Джейда всъщност винаги са били заедно романтично, просто са решили да живеят в различни домове. Припомняме, че Уил Смит и Джейда се ожениха през 1997 година, след като се запознаха на снимачната площадка на филма «Свежият принц» от Бел-Ер.
1: Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас. Изтегли приложението на РЕН-ТВ днес. Безплатен месец и футболен интерес. Кабелна телевизия РЕН. Коректни като за световно.
2: 45 вида пици.
3: И нито една причина да плащаш доставка.
2: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
3: Изтегли го от Google Play или App Store.
2: Поръчай любимата си пица.
3: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
2: Pizza Bella Mia.
3: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
4: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология.
5: Инканто Бургас, 056-82-60-90.
6: Рибно тържище Фишланд.
7: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
8: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
9: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 087-9826-444.
10: Априори, защото заслужавате най-доброто.
11: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
12: Факт!
11: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
12: Басейни?
11: Да.
12: Спа?
11: Да.
12: Коктейли?
11: Повече от достатъчно.
12: Масажи?
11: Повече от релаксиращи.
12: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
11: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
12: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
11: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
13: Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега газ. Винаги близо до вас.
14: Отопете се в света на нишовите парфюми в Dubai Parfums. Открий своя любим аромат и получи карта лоялен клиент, която ви осигурява отстъпки. Ще ни откриете на площад Тройката, улица Васил Левски, номер 16. Добра новина! Работим и в неделя. Очакваме ви от 10 до 19 часа. Dubai Parfums.
15: Вземете още от музиката.

0: Това е следобедният дайджест по Радио Майя в минутите преди 16-я час, а въпросът дали кучето трябва да бъде допускано в леглото продължава да разделя собствениците на домашни любимци. За едни сънят до животното е естествена част от връзката с него, докато други посочват като проблеми нарушен сън, хигиена, козина и шумно дишане. Според специалисти по поведение на животните, универсален отговор няма. В повечето случаи споделянето на леглото може да има ползи както за човека, така и за кучето, но решението трябва да се съобрази с здравето, навиците и поведението на животното, както и с качеството на съня на собственика. Доктор Жаклин Бойт, специалист по животински науки и консултант по кучешко поведение от Nottingham Trent University, посочва, че много стопани съобщават за по-силна емоционална връзка с домашният любимец, по-ниско усещане за самота и повече социален контакт. При стабилна връзка между човека и животното, това може да има положителен ефект върху физическото и психическото състояние и на двете страни. Част от изследванията, основани на субективна оценка на съня, показват, че някои собственици съобщават за по-добра нощна почивка, когато кучето е до тях. Обяснението може да е свързано с усещането за сигурност, спокойствие, близост и топлина. Ползи може да има и за самото куче. Много породи са селектирани така, че да търсят близост с хората, включително по време на почивка. Според доктор Бойт, съвместният сън може да помогне на животни, които са тревожни, чувствителни към определени стимули или силно привързани към стопаните си. Практиката обаче не е подходяща за всяко домакинство. Кучетата не бива да спят в легло с малки деца без надзор, тъй като съществува риск от случайни дръскотини, притискане или нараняване. Внимание е необходимо и при много дребни, възрастни или болни кучета, които могат да се наранят при скачане от леглото или при неволно движение на стопанина по време на сън.
1: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения, сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
2: Hey, calm dash.
3: K, stříčkovi, to nemu.
2: Camp?
3: K Italovi. Co pak ho neznáš? Nachází se v komplexu Lozana u mořského pobřeží a u ústí řeky Aheloj v kempu Lozana. U stříčka Tonyho si vychutnáme bohatý výběr rybích specialit a mnohem více. Bulharská i italská kuchyně. Telefon 0897 906 0706. Těšíme se na vaši návštěvu. Restaurace Stříček Tony. Relax, zábava a romantika. Pro rezervace a objednávky volejte 0897 906 0706. A pokud chcete u strýčka Tonyho také přespat, žádný problém. Máme pro vás ubytování.
4: Hej, kde otivaš?
5: При Чичо Тони.
4: Къде?
5: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
6: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде.
7: Мама мия.
8: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
9: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
8: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Фейсбук Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
6: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
4: Он Клиник. За лято без хемороиди.
7: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
4: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
10: Футболната треска завладява Бургас. Световното първенство по футбол оживява на огромен лед екран до Пантеона. Ела и гледай най-големите мачове под открито небе. С невероятна атмосфера, студена бира, вкусна храна и стотици футболни фенове. Събери приятелите си и изживей всяка емоция заедно. Не гледай сам. Бъди част от голямото футболно семейство. Световното по футбол, Пантеона, Бургас. Очакваме те. Вход свободен.
11: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
12: Плутърхос идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Плутърхос. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети в Урбо. Побързайте.
13: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката.

0: 16 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Втори ден от годишната среща на върха на НАТО в Анкара, фокусът днес ще бъде Украйна. Очаква се страните членки да обявят нова помощ за Киев. Страната изпитва остър недостиг на боеприпаси за противовъздушна отбрана на фона на продължаващата руска агресия. Очаква се украинският президент Володимир Зеленски да се срещне с американският президент Доналд Тръмп в рамките на форума. Вчера лидерите обявиха сделки за оръжие на стойност десетки милиарди долари в опит да покажат, че се вслушват в призивите на САЩ да увеличат разходите за отбраната на Европа. Премиерът Румен Радев заяви преди участието си в срещата на върха в Анкара, че приветства решението на страните членки на Европейския съюз да засилят своя принос в общите отбранителни способности на Алианса и добави, че България ще продължи да подкрепя Украйна съобразно възможностите си. Премиерът подчерта стратегическата роля на България в Черноморският регион и необходимостта страната да развива собствените си отбранителни способности. По думите му, постигането на целта на НАТО за отделяне на 5% от брутният вътрешен продукт за отбрана трябва да бъде свързано не само с военни способности, но и с инвестиции в ключови сектори. МВР прави всичко възможно да намери час по-скоро 11-годишната Наталия от село Константиново. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. От понеделник лично главният секретар организира дейностите по издирването на детето. Лично той организира и цялостните мероприятия на територията. Не сме особено доволни от дейността на областната дирекция до момента, така че правим всичко възможно да подсилим както силите на дирекцията, така и да създадем по-добра организация. Подхождаме с максимална сериозност по случая, така че скоро ще го разрешим, каза Иван Демерджиев. По думите му няма данни 11-годишната Наталия и пастрокът Ясен Симеонов да са напуснали страната. Демерджиев допълни, че в акцията са включени допълнителни полицейски сили и доброволци, претърсват се големи гористи местности. По думите му Асен Симеонов добре познава тези местности. Гражданската инициатива Асен Симеонов добре познава тези местности. Гражданската инициатива Родители за достойно майчинство организира

0: искания са увеличаване на обезщетението през втората година на майчинството до 450 евро, ежегодна индексация на обезщетението според инфлацията или минималната работна заплата, увеличаване на обезщетението за работещи майки до 75% от размера на майчинството. От родители за достойно майчинство са имали среща с Министерството на финансите, която по думите им е завършила безрезултатно. Антуан Гечев бе преизбран от парламента за председател на Държавна агенция разузнаване за втори мандат. На 2 юли Антуан Гечев беше изслушан от Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по закона за електронните съобщения. Тогава той заяви, че една от насоките за развитие на Държавна агенция разузнаване е по-активното използване на виртуалното пространство за придобиване на информация за потенциални агенти, представляващи интерес. Засилени проверки на заведенията за хранене и търговските обекти по Северното Черноморие започна Българската агенция по безопасност на храните. Инспекциите обхващат ресторанти, магазини, сезонни обекти, обекти с all-inclusive услуги и кетеринг дейности. Проверките са част от кампанията на агенцията за летния сезон и ще продължат до 11 септември. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че примирието е приключило след поредната размяна на удари между САЩ и Иран. Двете страни подписаха меморандум за разбирателство на 17 юни, което предвижда прекратяването на огъня за 60 дни. През изминалата нощ обаче Съединените щати атакуваха над 80 цели в Иран в отговор на ирански удари по танкери в Ормузкият проток. Пред репортери на форума на НАТО в Анкара Тръмп заяви, че не иска да се занимава повече с иранците, защото те са лъжци. Ескалацията идва в последния ден на церемониите по поклонението пред покойният аятолах Али Хаменей. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Женският национален отбор на България по волейбол излиза тази вечер от 21 часа срещу домакина Сърбия в Белград, включва двубой от Лигата на нациите. Селекцията на Марчело Абонданца се намира на 16-то място във временното класиране с 5 точки след 2 победи и 6 загуби. Българските волейболистки влизат в турнира в сръбската столица с ясната цел да направят решителна крачка към запазване на мястото си в надпреварата и през следващата година. България се нуждае от още една или две победи, за да се осигури оставане в Лигата на нациите и за следващото издание на турнира. След срещата с Сърбия, националките ни ще се изправят срещу Чехия на 10 юли, Франция на 11 юли и Германия на 12 юли.
2: Радио Майя. Времето.
0: Днес времето на Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен, временно интензивен дъжд с гръмотевици. Вятърът ще е слаб до умерен от юг, максималните температури ще са от 29 до 31 градуса.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика.

0: каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутра Кантри. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Дега, дега, дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
2: 45 вида пици.
3: И нито една причина да плащаш доставка.
2: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
3: Изтегли го от Google Play или App Store.
2: Поръчай любимата си пица.
3: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
2: Pizza Bella Mia.
3: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
4: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
5: Новият Бар Бич, парк Росенец, северен плаж на брега на морето. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден с невероятна гледка към морето. Бар Бич, насладете се на освежаващи летни коктейли, вкусна храна и любезно обслужване. Очакваме ви в новия Бар Бич, парк Росенец, северен плаж.
6: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
7: Факт.
6: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
7: Басейни.
6: Да.
7: Спа.
6: Да.
7: Коктейли.
6: Повече от достатъчно.
7: Масажи.
6: Повече от релаксиращи.
7: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
6: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
7: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
6: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
8: Отдавна хора.
9: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
8: Ах, морето!
10: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
11: Бургас, готов ли си за 10 дни незабравими емоции от 14 до 20.

0: лева. И още над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет.бг.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
2: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
3: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен.

0: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След седми клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
1: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Hey, calm dash.
3: К, стричкове, тонемо.
2: Кам?
3: Италове. Сопак ho neznáš? Nachází se v komplexu Lozana u Mořského pobřeží a u ústí řeky Aheloj v kempu Lozana. O stříčka Tonyho si vychutnáme bohatý výběr rybích specialit a mnohem více. Bulharská i italská kuchyně. Telefon 0897 906 0706. Těšíme se na vaši návštěvu. Restaurace Stříček Tony. Relax, zábava a romantika. Pro rezervace a objednávky volejte 0897 906 0706. A pokud chcete u stříčka Tonyho také přespat, žádný problém. Máme pro vás ubytování.
4: Hej, kde otivaš?
5: При Чичо Тони.
4: Къде?
5: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 960706. Заповядайте!
6: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама мия.
7: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя част на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
8: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
9: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
10: On Clinic. За лято без хемороиди.
11: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
10: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
11: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
10: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
12: Събуждате се. Слънчев лъч нежно гали лицето ви.
4: а домът ви изглежда като от списание. Елегантен, топъл, завършен. Това не е мадия, това е Кърта с България. Ние не продаваме просто пердета и завеси. Създаваме стил и уют, който се усеща. И дом, в който се влюбвате всеки ден. Премиум материи, внимание към всеки детайл и консултация, на която можете да разчитате. Очакваме ви в Бургас на булевард Цар Симеон I, номер 131, curtains.bg, защото истинската изисканост започва от прозореца.
12: Радио Майя.
13: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
14: Радио Майя. Feel the music.

0: Три пъти повече музика. Всяка друга станция. Седемнайсет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Втори ден от годишната среща на върха на НАТО в Анкара, фокусът днес ще бъде Украйна. Очаква се страните членки да обявят нова помощ за Киев. Страната изпитва остър недостиг на боеприпаси за противовъздушна отбрана на фона на продължаващата руска агресия. Очаква се украинският президент Володимир Зеленски да се срещне с американският президент Доналд Тръмп в рамките на форума. Вчера лидерите обявиха сделки за оръжие на стойност десетки милиарди долари в опит да покажат, че се вслушват в призивите на САЩ да увеличат разходите за отбраната на Европа. 7-годишното дете, пострадало при тежката катастрофа вчера на автомагистрала Хемус, остава в критично състояние. Извършена му е животоспасяваща операция, съобщи директорът на шуменската болница доктор Димитър Костов. Детето е в кома и остава под лекарско наблюдение в интензивното отделение на болницата. Другите двама пострадали при инцидента са без опасност за живота. Тежката катастрофа стана във вторник на стеснен участък от магистралата заради ремонт. Лекият автомобил, в който са пътували петима души, се ударил челно в микробус, който идва в насрещната лента за движение. На място загинаха двама от пътниците в леката кола, а 11-годишно дете почина на път за болницата. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че се извършват проверки по случая с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски, като според него има редица въпроси, които изискват отговор. По думите му съществуват интересни обстоятелства, свързани с плащанията за частните полети и използването на конкретен самолет. Има случаи, в които един и същ частен самолет се ползва основно от Делян Пеевски. Ще изясним дали този самолет не е негов, каза Демерджиев. Според Демерджиев се прави опит общественото внимание да бъде насочено към други лица, вместо към същността на случая. Фокусът се измества основно към Десислава Атанасова, а големите въпроси са други, каза той. По думите му, единият от тях е кои са лицата, придружавали Пеевски по време на полетите, а другият как политик с кариера, започнала като младежки лидер на НДСВ, разполага с ресурс да заплати над 180 полета с частен самолет. Демерджиев подчерта, че проверките не са насочени към конкретна личност, не само Пеевски, а всеки в България ще бъде проверяван, когато има данни и основания за това, добави Демерджиев. Жена е с тежки наранявания, след като беше нападната от 2 кучета в Самоков. Тя е настанена в болница с множество рани в областта на главата, лицето и шията. Жената е разхождала собственото си куче, когато е била нападната от 2 други кучета, водени от техният стопанин. При последвалата проверка, извършена от компетентните институции, е установено, че собственикът е отглеждал общо

0: сметка на общото тегло. Мярката е въведена по разпореждане на министра на транспорта и със заповед на изпълнителния директор на държавният пристанищен оператор с цел повишаване на безопасността по пътищата. При установено претоварване на камиона не се издава необходимата кантарна бележка и превозното средство не се допуска да напусне пристанището. Водачът е длъжен да разтовари част от товара или да го преразпредели, след което камионът се претегля повторно. Едва след като теглото отговаря на нормативните изисквания, се разрешава експедицията. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Египетската футболна асоциация подаде официална жалба във ФИФА срещу съдийството на французина Франсуа Летексие в матча от осминафиналите на световното първенство срещу Аржентина. Египет загуби с 2 на 3 от Аржентина, въпреки че водеше с 2 гола до 79-та минута. След двубоя селекционерът на фараоните Хусам Хасан обвини ФИФА за поражението, твърдейки, че ФИФА бута Аржентина към финала. Египетската футболна асоциация поиска разследване на френския трефер, подчертавайки, че допуснал сериозни грешки по време на матча и е приложил двойни стандарти, което е довело до поражението на Египет. Президентът на Египетската федерация настоява още съдията и неговият екип да бъдат отстранени от участие в световното първенство. Той твърди, че грешките на реферите представляват дискриминация срещу египетският отбор.
1: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
0: Днес времето на Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен, временно интензивен дъжд с гръмотевици. Вятърът ще е слаб до умерен от юг, максималните температури ще са от 29 до 31 градуса.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи: абе, здравословното си е супер!
1: Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас. Изтегли приложението на RNTV днес. Безплатен месец и футболен интерес.
2: Кабелна телевизия RN. Коректни като за световно.
3: Искаш нещо различно днес?
4: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
3: Екопарк Вая – мястото, където природата оживява.
4: Посети ни още днес 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
2: Всеки ресторантьор знае, добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
1: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
5: Потопете се в света на нишовите парфюми в Dubai Parfums. Открий своя любим аромат и получи карта лоялен клиент, която ви осигурява отстъпки. Ще ни откриете на площад Тройката, улица Васил Левски, номер 16. Добра новина! Работим и в неделя. Очакваме ви от 10 до 19 часа. Dubai Parfums.
1: Най-добрата станция за музика. Майя.
4: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
1: Радио Майя. Feel the music.

0: усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения, сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Плутърхус идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхус. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети Фурбо. Побързайте!
2: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
3: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
4: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
3: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.

0: 18 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Втори ден от годишната среща на върха на НАТО в Анкара, фокусът днес ще бъде Украйна. Очаква се страните членки да обявят нова помощ за Киев. Страната изпитва остър недостиг на боеприпаси за противовъздушна отбрана на фона на продължаващата руска агресия. Очаква се украинският президент Володимир Зеленски да се срещне с американският президент Доналд Тръмп в рамките на форума. Вчера лидерите обявиха сделки за оръжие на стойност десетки милиарди долари в опит да покажат, че се вслушват в призивите на САЩ да увеличат разходите за отбраната на Европа. Премиерът Румен Радев заяви преди участието си в срещата на върха в Анкара, че приветства решението на страните членки на Европейския съюз да засилят своя принос в общите отбранителни способности на Алианса и добави, че България ще продължи да подкрепя Украйна съобразно възможностите си. Премиерът подчерта стратегическата роля на България в Черноморският регион и необходимостта страната да развива собствените си отбранителни способности. По думите му, постигането на целта на НАТО за отделяне на 5% от брутният вътрешен продукт за отбрана трябва да бъде свързано не само с военни способности, но и с инвестиции в ключови сектори. МВР прави всичко възможно да намери час по-скоро 11-годишната Наталия от село Константиново. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. От понеделник лично главният секретар организира дейностите по издирването на детето. Лично той организира и цялостните мероприятия на територията. Не сме особено доволни от дейността на областната дирекция до момента, така че правим всичко възможно да подсилим както силите на дирекцията, така и да създадем по-добра организация. Подхождаме с максимална сериозност по случая, така че скоро ще го разрешим, каза Иван Демерджиев. По думите му няма данни 11-годишната Наталия и пастрокът Ясен Симеонов да са напуснали страната. Демерджиев допълни, че в акцията са включени допълнителни полицейски сили и доброволци, претърсват се големи гористи местности. По думите му Ясен Симеонов добре познава тези местности. Гражданската инициатива Родители за достойно майчинство организира втори национален протест, като настоява за реална обществена и държавна подкрепа при отглеждането на деца. Протестът на майките ще се проведе на 14 юли в София и други градове на страната. Родители настояват за увеличение и ежегодна индексация на майчинството, както и за по-високи детски надбавки. Според организаторите, сегашните помощи не отговарят на реалните разходи за отглеждане на дете, а семействата трябва да бъдат сред основните приоритети на държавата. Основните им искания са увеличаване на обезщетението през втората година на майчинството до 450 евро, ежегодна индексация на обезщетението според инфлацията или минималната работна заплата, увеличаване на обезщетението за работещи майки до 75% от размера на майчинството. От Родители за достойно майчинство са имали среща с Министерството на финансите, която по думите им е завършила безрезултатно. Антуан Гечев бе преизбран от парламента за председател на Държавна агенция разузнаване за втори мандат. На 2 юли Антуан Гечев беше изслушан от Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните

0: дейности. Проверките са част от кампанията на агенцията за летния сезон и ще продължат до 11 септември. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че примирието е приключило след поредната размяна на удари между САЩ и Иран. Двете страни подписаха меморандум за разбирателство на 17 юни, което предвижда прекратяването на огъня за 60 дни. През изминалата нощ обаче Съединените щати атакуваха над 80 цели в Иран в отговор на ирански удари по танкери в Ормузкият проток. Пред репортери на форума на НАТО в Анкара Тръмп заяви, че не иска да се занимава повече с иранците, защото те са лъжци. Ескалацията идва в последния ден на церемониите по поклонението пред покойният аятолах Али Хаменей. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Женският национален отбор на България по волейбол излиза тази вечер от 21 часа срещу домакина Сърбия в Белград, включва двубой от Лигата на нациите. Селекцията на Марчело Абонданца се намира на 16-то място във временното класиране с 5 точки след 2 победи и 6 загуби. Българските волейболистки влизат в турнира в сръбската столица с ясната цел да направят решителна крачка към запазване на мястото си в надпреварата и през следващата година. България се нуждае от още една или две победи, за да се осигури оставане в Лигата на нациите и за следващото издание на турнира. След срещата с Сърбия, националките ни ще се изправят срещу Чехия на 10 юли, Франция на 11 юли и Германия на 12 юли.
2: Радио Майя. Времето.
0: Днес времето на Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен, временно интензивен дъжд с гръмотевици. Вятърът ще е слаб до умерен от юг, максималните температури ще са от 29 до 31 градуса.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
1: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
3: Рибно тържище Фишланд.
4: Прясна и замразена риба. Морски деликатеси. Цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд. Бургас.
5: Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас.
6: Изтегли приложението на РНТВ днес. Безплатен месец и футболен интерес. Кабелна телевизия РН. Коректни като за световно.
7: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
8: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
9: Искаш нещо различно днес?
10: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
9: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
10: Посети ни още днес 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
11: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
12: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
13: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
14: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056 82 60 90.
15: Обратно към музиката. Радио Майя.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Отопете се в света на нишовите парфюми в Dubai Parfums. Открий своя любим аромат и получи карта лоялен клиент, която ви осигурява отстъпки. Ще ни откриете на площад Тройката, улица Васил Левски, номер 16. Добра новина! Работим и в неделя. Очакваме ви от 10 до 19 часа. Dubai Parfums.
2: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, в Хота. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
4: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
5: Отново музика. Чуйте музиката. Рап

0: 19 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: нови Криско, Милица Гладнишка и Люси Дяковска, Асен Блатечки, Фо и Беева и още над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет БГ.
1: Hey, dokąd idziesz?
2: Do wujka Tonego.
1: Gdzie?
2: Do Włocha? Nie znasz go? Znajduje się w kompleksie Lausanne nad samym morzem, przy ujściu rzeki Acheloj, na kempingu Lausanne. U wujka Tonego będziemy delektować się bogatym wyborem dań rybnych i nie tylko. Kuchnia bułgarska i włoska, telefon 0897-96-0706, serdecznie zapraszamy. Restauracja Wujek Tony, Mamma Mia. Relaks, rozrywka i romantyczna atmosfera. Rezerwacje i zamówienia pod numerem 0897-96-0706. A jeśli chcecie zostać na noc u wujka Tonego, nie ma problemu. Oferujemy również noclegi.
3: Hej, kiedy otywasz?
4: При Чичо Тони.
3: Къде?
4: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
5: Ресторант Чичо Тони. Мама Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки, телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем, има къде.
6: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90.
7: Новият Бар Бич, парк Росенец, северен плаж на брега на морето. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден с невероятна гледка към морето. Бар Бич, насладете се на освежаващи летни коктейли, вкусна храна и любезно обслужване. Очакваме ви в новия Бар Бич, парк Росенец, северен плаж.
8: Отдавна хора. Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
9: Само на 21 август в Летен театър един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
10: Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас.
11: Изтегли приложението на РЕН-ТВ днес. Безплатен месец и футболен интерес.
12: Кабелна телевизия РЕН. Коректни като за световно.
13: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
14: Вземете още

Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

21 часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: 22 часа.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: 23 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

бъди повече музика. Всяка друга станция. Нула часа. Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: и повече музика
1: от всяка друга станция.
0: Един час. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

Бургас в сряда. Днес е 8 юли. Юлския летен месец продължава с непредвидима прогноза за времето и непредвидими метеорологични явления, тъй като всеки ден чуваме сутрин слънце, следобед дъжд, а при нас едва заваля вчера. За днес отново предупреждават синоптиците за рязък обрат във времето. Навлиза студен фронт и ни носи дъжд и градушки в сряда. Няма такива изгледи за сега.